Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-98-6073 e 655-84-83-18. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente, Caldas de Reis.

Mr. Carvao, dende logo, te me dixe algo moi importante. So baby, let's just turn. Temos que ir a Xanza. Temos que vernos en Xanza pronto. Queda menos, 2 semanas. Reencontrámonos ali. Amigos coñecidos. Verán salir parellas as parellas. Nunha noite romántica. Nunha noite de especial. Será o 15 de agosto, sábado. O día seguinte non hai que madrujar. En Xanza Valga, ás 9. Pum, pum, pum! Foguetes a sonar. Ás 10 da mañá, chegan dende as terras de Godos, dende Calcote, Caldas de Reis, Morales e familia e compañía, Fanfarra e Furruxa, para fazer alboradas e que paran, tamén farán a sesión vermú ou unha misa solemne. E a noite reventa Xanza.

E as de lan, lan, lan, lan, pai. María, María Santos Producciones de Eventos. 608-96-073. María Santos, en exclusiva para onde queiras, onde estás queitando a radio, eres dunha comisión de festas. Pois chama a María Santos e pregúntalle. Pregúntalle por que resolven todos os problemas que hai. María Santos, Xanzo 26, 15 de agosto, a Orquesta Acordes. Non te perdes Acordes, primeira fecha de Acordes en moito tempo na zona. Vai ser un espectáculo impresionante. Conseguiron entrar a Acordes o 15 de agosto, ni máis ni menos. Co difícil que é traer Acordes o 15 de agosto a Xanzo. Estará a década e disco móvil a Made Music. Hasta cabro día. Comisión, di, non se poderá meter botellón no campo da festa. Pa que metes botellón, temos rosquillas.

0: Pero se especialmente, e poñémola, pois no que podes comentar se queres si algo de unha festa ou algunha cousa que queire, que quero, que te dé a gana. Se queres comentar tamén que hoxe tiraron as chimeneas, non chimeneas non, as torres de refrigeración da central térmica das Pontes. Ai, mi madre, que triste estou. Que recordos de cando estaban as Pontes. Recordos imborrables. E recordos que non se poden contar. Este año parece a sombra cantando, vamos. Da chimenea e das torres.
1: Llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como en...
0: Bueno, tamén outra cousa que estamos que este sábado, bueno, este sábado domingo é a feira mariñeira en Corme.
1: El tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción.
0: Unha feira na que vou estar ali, vou participar. É unha feira que empeza ás 11 o sábado. Os postos, pasa rúas co grupo de Gaita Maruxía. Ás 7:30 da tarde, ronda cacharanga co Lestra do Sar. Ás 10:30 da noite, verbena mariñeira con Aixa. Supoño que Aixa Romai, non? Domingo 2, pola mañá, pasa rúas co grupo de Gaitas Pontevella. Ás 12, bande de Gaitas Queiroa. Ás 10:30 da noite, e estarei eu na Praza do Campiño, unha praza que está nunhas casas cerquiña de está esa especie de xardín Alameda junto ao mar. Bueno, pois vamos presentar aí unha especie de documentales de, bueno, non documentales en sí. Hai unhas pezas aí moi antiguas que se encontraron de Laxe e máis de Corme. Un vídeo, unhas imaxes feitas polo gran fotógrafo José Vidal, fotógrafos máis importantes de Galicia. De feito, o patrimonio de José Vidal, que está guardado no Museo do Mar de Laxe, foi declarado de ben de interés cultural pola Xunta de Galicia. Bueno, e outras imaxes tamén antiguas, veremos vídeos, pelicinhas.
2: As dúas en Portugal.
0: Hai moitos anos, na zona de Bergantiños e Costa Morte. Comentaremos un pouco como cambiou a Costa Morte nestes anos. Aí estarei eu, pois, un pouco presentando e comentando, porque ao final o que vai vir, non sei que non vai. Son eu todo aí, meterme a última hora e xa, Daniel, ti falas tamén disto. Xa, pero que vou falar disto. Se disto non é o meu, pero ten que ser un persona que sepa máis. Bueno, ti dalle aí xa está. Bueno, Dios dirá. Así que será este domingo, ás 10:30 da noite, un horario cojonudo, 10:30 da noite, como ten que ser, unhas cosas, as cosas que fan ás 10 da mañá, ás 10:30 da noite, como ten que ser. Pois en Corme estaría ali, na Feira Mariñeira, presentando ese documental. Gracias a Óscar, gracias a Antón Vidal, da Asociación Veciños de Corme, Asociación Eduardo Pondal. Porque esta Asociación Eduardo Pondal, é a asociación que xestiona e que fundou a emisora comunitaria Radio Roncudo de Corme, que é a emisora polo cal nós estamos retransmitindo o Palco de Estrelas. Eles deixanos, eles conectados con nós, levan 11 anos conectados con nós para, bueno, para a zona toda de Cabal de Bergantiños, Laxe, Camelle, Carme, bueno, toda esa zona un pouco é onde está o ámbito da cobertura da emisora Radio Roncudo de Corme, que ten moito mérito porque é emisora comunitaria.

0: tema das comisións de festa que quen anunciase, pois se saben precios especiais. Ou se non tamén simplemente anunciar unha vez sola. Mándanes un
1: estación bajo el sol abrasador.
0: Mándanme un audio, se queres, polo Messenger do Facebook, Daniel Seixas ou Palco de Estrelas, Daniel Seixas Orquestas e Historias, ou polo Messenger de Instagram. Poñémolo aquí, ou se non chama tamén, podes comentar o que queres, vale?
1: Xas de casualidade, nadie me dijo col destino.
0: Se saudamos a Isabel Burela, que estás a escoitando, se está aí dándolle me gusto no Facebook. O Facebook últimamente anda mal. Non é que anda mal, é que ten unha cosa extraña. Como o Facebook quere cartos, quere moitos cartos. Se non lle pagas a Facebook, pos unha publicación e non se ve, apenas se ve. A veces poño aí unha cousa calquera, pasou unha hora e viron unha persona sola. E a veces posa esa mesma ao cabo de outro minuto e viron, non sei, 1000, 2000. O sea, non ten lógico o que está pasando con Facebook.

Está Alejandra Caruncho. Hasta el amanecer. Yo vengo a operación de Estano de Olympus, dende procedente da Orquesta Panamá. Aí tamén temos un ano máis a nosa veciña. Maite Rodríguez. Segunda temporada en Olympus. Duda, sigue. Ahí está. Imos ir cos Antiños, a grabación do 2017, falando de San Simón de Ons, que foi onte, Santa Marta, San Fins, que vai ser un de agosto. E por regresamos de novo en directo en palco de estrelas aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit de Carballo, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea, Cangas de Narcea. Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que... 33 minutos, aquí estamos en palco de estrelas. Sou descordial de quen lle fala unha semana máis, Daniel Seijas.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido de lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. E a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

Estes días tinha que celebrarse unha festa. A festa de Cacheiras. E o patrón era o patrón de Cacheiras, San Simón de Ons. Bueno, espera. Imos regresar ao 2026. Dice que está en grabación 2017. No ese 2017 non houve festa en Cacheiras. O ano pasado tampouco festa en Cacheiras, por certo. Este ano sei que festa en Cacheiras, hoxe é mañá. Así que, sabes que os antiños sempre son gravados de faianos. Antes facíamos en directo, agora volvemos abaixo. Entonces, isto é un 2017, vale? 2017. Este ano sí que hai festa en Cacheiras, vale? Voltamos de novo ao 2017. Son as 3:08 minutos, vale? Di que foi un monxe que había en San Martiño Pinario que deixou as súas pisadas nunha pedra que foi de marco entre as parroquias de Cacheiras e Recesende, Santa Marta de Cacheiras e San Xoán de Recesende, teu. Di a lenda, andaba San Simón de Ons baixando moi tonto por aí arriba, por aí abaixo andaba. Andaba buscando, pobre home, este santiño, un lugar onde estar, unha parroquia onde ser patrón. Súbese naquel marco e mirou para Calo, a lonxe, ali estaba Calo. E tamén mirou para Recesende e veu que en Calo, en Recesende, sabía patrón. Veu que estaba ali San Xoán. Nesto virouse para as costas, mirou para atrás e mirou para Cacheiras. E que había en Cacheiras estaba Santa Marta. E Santa Marta chamoulle máis atención e dixo Entonces San Simón preferiu ir a Cacheiras a acompañar a Santa Marta. Por esa parroquia San Simón de Ons e Santa Marta ten dos patróns, porque San Simón prefiro estar con Santa Marta. É parvo.

Falando de Cachires e falando que estaban falando de Compostela, venme a poñer música da Compostela, dedicada a unha canción que lle dedicou a Cacheiras, tamén o alcalde e o Armando Blanco, que festía tamén. Imos can Cacheiras, veña. Orquesta Compostela.

canción Cacheires. Dedicado tamén a don Armando Blanco, paz estea, que foi alcalde de Teo moitos anos e logo que tiña Casa das Tortillas. Alcalde de Teo moi querido, ademais.

Bueno, pues Santa Marta, 29 de suyo, es armería importantísima. La Santa Marta, la parroquia de San José de Ribartem, en las Neves, en el sur de Pontevedra, al Bello Dominio. Santa Marta, que era irmã de Lázaro, que tuvo que escapar cuando morreu Cristo. Nesta armería van xente, é a armería das mortallas, van en caixas de mortos, xente ofrecida a virxe, a santa. Vai na procesión, vai Santa Marta, vai San Benito, vai a Virxe do Carme, unha armería moi concorrida, e a xente que vai na tumba, vai na caixa, xente que ten enfermedades, para que a xanta, pois, lle bote unha man, ou xente que curou e que lle bota a culpa a santa que lle botou a man en agradecemento, pois vai na procesión da Santa Marta de Ribartem nas Neves. Santa Marta tamén patrona de Ortigueira, patrona de 7 parroquias en Galicia, tamén a Santa Marta de Pontarnelas en Bayón, Vilanova de Arousa, importante en Galicia. Santa Marta atribúese lle poderes contra o demo. E o día 1 é San Fins, San Pedro Fiel. San Fidel, que ven sendo a mesma cousa. Patrón dos moiñeiros. Por que patrón dos moiñeiros? San Fins, patrón de parroquia como San Fins de Sales ou San Fins de Estacas. Porque San Fins tiraron ao río cunha pedra atada ao pescozo, unha pedra de muiño. En Galicia, San Fins, San Fins de Vilacova, en Lousame, onde está a mina. San Fins titular en Galicia 50 parroquias. Das cales 8 desas parroquias comparten o santo con San Pedro. De que se xa San Pedro Fins, San Pedro Fiz ou San Pedro Fiel, que tamén, ahora que me acordo, San Fins de Brión, que antes facían festa, ahora levan tempo sen facer festa en San Fins de Brión. Dío dito, San Pedro, por San Pedro e San Fins, o pasariño novo fecho un nin. Piu, piu, piu, piu, piu. Cando ven San Pedro Fiz con treboadas, nabos cativos e castañas furadas. San Pedro e San Fins creva un muiño pola raíz. Neos por San Pedro Fiz, castañas balocas e nabos ruins. San Fins, 1 de agosto.

Coitamos a banda de música da Coruña do ano 77, nos tempos no que estaba dirixido por Regelo Grova, capeza titulada adicada a Ortigueira. Santa Marta de Ortigueira.

Ven agosto e algúns ponse a la temporada e outros a fundirse máis nela. O mes de agosto xa nos está chamando. O mes máis festeiro do ano xa está aí. E non está para rematar aquí nós unha semana máis. Este programa que está xa ten 21 anos de historia. Palco de Estrelas. Cordial saludos que lles fala Daniel Seijas. De transmitindo da Praza Vicente Cousiño aquí en Ponte Valga. Nas terras onde morro a Ulla e nace a Arousa. A comarca do Ullán. Retransmitindo en cadea. Isto é un logro impresionante. Que un programa modesto como o noso pois chega a tantos sitios. Gracias a xuda de tamén das outras emisoras. Porque ahora mismo está conectado con nós toda a rede de emisoras da cadena Sirra de Galicia, unha das máis importantes de Galicia. Estamos retransmitindo a través de Arousas e Sirra de Salnés, de Encambados, 107.9. Saludos para Cambados, que están xa de festo do Alvariño. Temos conectado 107.4 de Ancares e Radio BCRA para casi toda a provincia de Lugo. Temos Radio na Guarda, 107.1 para a zona da Guarda, Baixo Miño e Norte de Portugal, no Condado. E Baixo Miño máis de arriba, Tomiño, mo Tomiño non digo, Tuí, Salcedo de Casela, Salvaterra do Miño, tamén Pontareas, toda esa zona. Tamén chegamos a Razo Sur, 97.7. Temos en Rivadavia, para o Ribeiro, 107.5. Temos en Radio Ourense, para Ourense Capital, para o Carballiño, para a comarca de Allariz, Celanova, Alimia, 106.1. Temos en Radio para Valdeorras, para Berín, zona de Berín, Monterrey, e sur de Lugo, 93.2. Temos en Radio, que en este caso emite conxuntamente con Nova Hit, para a Coruña, 105.8, que é Coruña mesmo, perfectamente toda a Coruña. Tamén Ferrol, Bergantiños, a toda a comarca das Mariñas. Tamén temos o 105.8. Temos o 107.7 para a zona de Vigo e Río de Pontevedra, parte do Morrazo, 107.7. Temos en Arbo, 97.0. Temos para Morrazo Sur, Val da Louriña, 107.0. Temos na Cañiza para Paradanta, o sea, Arbo, Crescente, para Portugal, Melgaso, 107.9. E como non, temos a Nova Hit de transmitindo no Monte Neme, ese monte tan popular nos seus tempos, nos tempos do Volframio. Ali está o repetidor, 97.8 de Nova Hit, Carballo, para Bergantiños. E depois temos en Vimianzo, 100.1, Nova Hit, para Costa da Morte. E como non, Radio Roncudo de Corme, 106.1, que recordo que estaría en Corme este domingo. Son as 3:30 agora mesmo. Na Feira Mariñeira de Corme, para presentar un documental sobre como cambiou no tempo a Costa da Morte, será a 10:30 en Corme, o domingo, 10:30 da noite, A 10:30 da mañá en Corme non vou estar, que va, estamos locos. A 10:30 da mañá, domingo, que desveoso. Aquí nas festas. E tamén para Tinoeo, Cangas de Narcea, Ibías, bueno, temos a Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. 3:30 da mañá estamos todos xa. Pouco a pouco irás incorporando máis ointes, outros deixando de sono, outros levantándose para traballar, outros xa pensando nas vacacións. Moitas fábricas están no penúltimo día de choio para coller vacacións en boa parte de agosto. Saludamos tamén os ointes inimigos de Palco de Estrelas, que son moitos, pero son os mellores ointes que teño, porque os inimigos de Palco de Estrelas son os que sempre escoitan. Están sempre atentos a ver onde fallo, a ver que dixo ou a ver que non dixen. Se non, inventámolo. Inventámolo e pois montamos follóns. Encantan os follóns, os sabedes. Hoxe montei un follón grande no Facebook, ou puñalo o chao da chimenea as torres de das pontes e todos a pelearse aí. Xa está. A mí dame pena, perdón. Dame pena auténtica. Que pasou cas torres, pero bueno. Pero bueno, hai xente que anda rabiando. Pero escoítame, por que presentarme das cousas? Bueno, que sigan aí. E recorden, festas en Xanza, 15 de agosto, non nos olvidemos.
a Nosa Señora, o día máis caro do ano. Está en un sábado, polo tanto non, podemos, non se pode preocupar un. Co día seguinte día de traballo, a San Roque. E temos a nove foguete, nove da mañá. Ás 10 pasa rúas alboradas con fanfarre e furruxa. A unha demos misa, despois procesión e vermú con fanfarre e furruxa. Ás 5:30 festa pos nenos con hinchabas acuáticos. E a noite, cos importante, a noite temos por primeira vez nesta zona en moitos anos, é moi difícil de conseguir esta orquesta. Empeñouse moitísimo a Comisión de Xanza. Temos que traer acordes a esta zona. Deiron en moitos sitios. Eu tamén dixeron, está moi ben. Hai que trela. É moi difícil traer acordes, ten moito traballo. É contar con moito tempo e posemos traer acordes. Un espectáculo, tremendo, unha gran orquesta. Unha orquesta de baile, unha está alegre, unha orquesta moi bonita. É unha familia, é unha orquesta familiar, porque prácticamente todos os compoñentes da orquesta de acordes son familia, pais e fillos. Unha orquesta que naceu, creo que foi en Grolos, Guntín, alá polo 88, por aí. E foi tendo no Facebook, tiño un vídeo eu antigo que me pasaron eles daqueles primeiros anos. Teñen o regreso da década, que ganou o premio Gran, bueno, está na xira Sirenita de Oro. E despois, para acabar, Discoteca Móvil e M-Music. Ademais, as bombas de luces a 12:30. E como sempre, non te olvides que en Xanza sempre se portan ben ca xente que vai á festa. Haberá rosquillas, haberá jorros da Comisión de Festas, haberá cousas bonitas e ricas, ricas, ricas. En Xanza, onde vai ser? Solo en Xanza, pórtanse tan ben. E pórtanse tan ben cos que van á festa e se portan moi ben con palco de Estela. Sempre se portaron moi ben. Así que, gracias de verdad por estar aí sempre a Comisión de Xanza. Bien, pues como se dicen, acorde va a estar en Xanza, un espectáculo 15 de agosto. Y vamos a empezar como es. Tenemos en Paco de Estela, recordaremos, recordaremos a figura de Manuel Muñiz, 15 años sin él. Imos también a, sabrán, o teléfono, dentro un poco vemos o teléfono, para falar, para chamar, lo que queiran, 986-55-9736. Vou no decir máis despacio, para que collan. 986-55-9736 986-55-9736. E tamén temos correo electrónico servizoslúdicos@yahoo.es ou Facebook, para escribir no Facebook, comentar ou mandar mensaxes de audio comentando, pois, que ves dunha festa, gostou de tal orquesta, non me gustou, ou anunciar unha festa polo messenger de Daniel Seijas ou polo messenger Palco de Estrelas Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios. E tamén temos Instagram Daniel Seijas, Palco de Estrelas. A ver cando dunha vez por todas se arregla a mesa de sonido, porque se me costa pronunciar últimamente e, porque non me escoito, teño os cascos postos e acabo con dolor de oído e dor de cordas vocais, porque estou me esforzando para escoitarme e non é maneira. É da mesa de sonido, a ver cando se arregla isto. Estar antes estabas moi ben, pero estamos aquí forzando a voz, estamos forzando o ruido, estamos forzando todo, porque se sube moito o volumen nos cascos, romente a cabeza. Bueno, é o que hai. Bueno, pues nada, veña. Empezamos con eles. Con Acordes 2026, un tema que, por certo, estrenamos este ano en exclusiva aquí en Palco de Estrelas. Xanza, 15 de agosto, Acordes.

Fanfarre Furruxa, festa de Xanza, 15 de agosto. Festa feita por María Santos, Producións de Eventos. E vou facer outra cousa, veña. Son as 3:44 minutos. Aquí estamos en palco de Estrelas. Saúdos quen lles fala, Daniel Seijas. En Radio Valga, Cadenas e Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Abro o teléfono xa, agora mesmo. Moito porque xa des que, empazo, que abro moi tarde o teléfono, pero veña, xa está la. 986-55-9736 986-55-9736 986-55-9736. Viña a chamar, vamos.

A ver, queremos animar a chamar, a contar algo. Alguén te vende unha festa. Alguén fui a unha festa hoxe. Fui a Cachire, fui a Santiago Alameda, que acababan as festas de, do Apóstol. A ver, Costa Dorada, que os parece Costa Dorada? Alguén fui a Cacheiras. A Lorbe, que estaba un satélite sushi, con Paco Lodeiro cantando. Pero pode que nunca me olvides. 986-55-9736. 13:47. Fanfarra Fruxa, en Xanza, 15 de agosto. Facendo a volada e a sesión Bermú.

Bueno, pues non chamades cerro, é que vou usar. Chamades ás 5 e 7 da mañá, poden chorar. Ten o teléfono aí, tecli, tecli, tecli, tecli. Imos coitar música do Son das Tadernas. 3 e 49 minutos. Están triunfando esas rapaces, eh? Alá onde van?

Pois non hai publicidade, non hai cartas para publicidade na radio. Choranlle a Panorama e choranlle 18.000, 20.000 euros por choranlle aquí. Ai, Dios mío, como estamos. Pois, pues, aquí non, nada, non foi nada a festa. Ah, carallo, gastaste 20.000 euros na orquesta e non invertiste en publicidade para que veña xente a festa. É o que hai, amigo. Anuncios tan pago destes, os campos chios todos.

0: Está o teléfono aberto, Podemos queixar que abro tarde o teléfono. 986-55-9736. Alguén que viña a tocar tamén podo chamar, coro non chamades nada. Ninguén me para aquí na radio, agora estamos pejado a carretera general, a dar unha visita, contar cotro contos, a ver, quen este bran pasando por aquí por Valga, para aquí na radio, que orquesta para diante da radio, e conta aquí uns contiños, veña.
1: Señor cura, señor cura, señor cura, señor cura, e a doutrina non lle sei.
0: O señor cura, señor cura, xa o señor cura de... Dale de Ribartem, a ver, que este ano o cura tampouco deixou facer a procesión dos cadaleitos. É loxo. O cura manda, o cura non manda nada. Que manda son os feligreses que van como lles dá a gana ir. Algún pequeno lle fai caso. Que os parece esa polémica?

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente, Caldas de Reis.

Estamos Satélites, estamos en Norbé. Un saludo especial para Alejandra desde aquí. Y también para un amigo que andaba por Norbé que me mandó un aviso. Y un saludo para Pablo, ¿vale? Un aperta grande, Pablo, un amigo. Están este venres a noite. Están no Araño, no Milagros do Araño, en Rianxo. O sábado está en Curuñón, León. O domingo 2, na Festa do Sisto en Solobeira. O 3, en Cañás, Carral, ali cerquiño de ensayo, un pouco máis. Bueno, cerca, sí. Bueno, máis cerca tamén, están o ladiño todo. O 4, en Cecebre, Cambre. O 6, bueno, paran o miércoles. En Barbud, Ponte Caldelas. O venres 7, Noval, Narón. Carai, Noval, Marón cambiaron de tocata na Festa de Vixen das Neves, ali en Baltar. O 8, Filgueira, Crescente. Parece que van a estar na Praza María Pita. O 12, o Dio de Eclipse, onde verá un homenaxe sobre con Paco Lodeiro do 40 aniversario, proyectando o Dio de Eclipse. O 40 aniversario de do aniversario, bueno, sobre tocar a música de Paco de dos Tamara, de Pucho Boedo. O ser este ano 40 aniversario da morte de Pucho Boedo. Van a estar tamén o día 10 en Recimil, Lugo. O 11 en Coruxo, con Vigo. O 13 en Oleiros, outra volve en Oleiros outra vez. Sí, madre, me salen de Oleiros. O 14 en Celas de Peiro. Bueno, o Satélites parece un Niño y Forza no pasado. Tocando aquí un Niño y Forza no pasado, toco en todos os sitios. Bueno, pues o Satélites é igual. Na zona da Coruña, tamén. Mirade, 14 Celas de Peiro. O 15 en Sada. 16 en Ordes. O 17 volven a Cambre. O 19, bueno, sepárense un pouco. Vamos a San Roque de Melide. O 20, bueno, cerquiña da Coruña. En Betanzo, no San Roque. O 21, en Carracedero, en León. No Bierzo. A fecha máis lonxe que manter. No Cebreiro, bueno, en Cebreiro, Pino. No Pino, chamase Cebreiro al DS. Non confundir con Cebreiro nos Ancares. Van a estar o 23 no Carmen, na Festa do Folión, nos Carlos Enchantada. O 24 en Xancé de Mesía. Volven a leeros outra vez, por favor, pero isto xa é un escándalo. Van a estar ali cerquinho onde estuve traballando este ano dando clase. Ali en Santa Cruz, en Oleiros. Están en Barallo, no San Vitorio. 27, 28 en Meirá. Bueno, carallo, Meirá sabe. Están todo lado, dad conta. Están nun radio. Están quimando a zona, Bueno, 29, non sei que pasou en Baltar. Digo, en Baltar, en Golán. Saludos para Jolán. Están os satélites en Jolán, Melide. Que pasou este ano en Jolán? Moitos un tache desde este ano, Picate de vos con Baltar, que sí? En Santa Cruz, tu xeron os satélites. E dixete, nos do Jolán vamos ter os satélites tamén. Pero o sábado, o sábado 29, hai que ter capital. E van a estar no San Ramón de Vilalba, o 30 e o 31 tamén aquí, cerca de aquí. Van a estar en Castrogodín, Vila García de Arousa, satélites. 14 minutos, coitas palco de estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcesona, unha orquesta que naceu dunha extensión dos satélites. Varios membros dos satélites. Era polo 90, por aí, 89, 90, 91, por aí foi máis ou menos. Por diferentes motivos decidiron abandonar os satélites e montaron unha orquesta chamada a Fane Blanco Show, no que está aí Isaías Blanco Viloria, que foi saxofonista moitos anos dos satélites. E que sona Fania. 14 minutos, veña. Palco de estrelas.

0: Vania Blanco Show.
1: Peja Luche de Prada, que tamén anuncia nada dela. Peja Luche, leva sin chamar a palco de estrelas por menos ano e medio, por aí. E aí non, leva sin chamar... Non se sabe, 6 meses por aí. Saludos tamén para o señor Álvaro da Mezquita, para o señor César de Cortegada. Para Martina de Cacheiras.
2: Y nos fuimos de fiesta.
1: Para Bea de Carracedo. Hasta 26 minutos.

Diferente tamén son os de Costa Dourada. Encántame este tema que xa puña fai tempo, pero non versión Costa Dourada. Bueno, eles adaptaron aí, penso, os temas de Juan Gabriel, que gravaron este ano, pois están moi bonitos. Con Óscar, con Luis, con Jorge Luis, Ara Nieto, dende Mazaricos, e tamén a gran Cristina. 4:30, Palco de Estrelas.

0: Cristina Orquesta, Cristina Sijo, Orquesta de Pazo Borbén, a Orquesta Costa Dorada. 45 minutos imos co tempo e a grabación de, bueno, me ven da mañá, por atrás non gravar, de Mético Galicia. E bueno, xa está a cousa un pouco anticuado de juego, non?
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis ao sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, un respiro que vai fai falta. E fai falta que chova. A semana pasada choveu o venres pola maña un pouco, pero non chovo máis. As máximas, pa Ferrol 25 grados, Santiago 27, Pontevedra 26, Ourense 74, Coruña 23, Vigo estará nos 27, a máxima 26 para Lugo. Así, mitad norte de Galicia, como dixo o compañero de Meteo Galicia, terá ajo de chuvia. Ah, unhas jotiñas aí, unhas orballadas. Sábado 1 de agosto, temos vento do nordés, seguirá no norte de Lugo, na zona mariña, algunhas orballadas, bretemas no interior, cara a tarde, noite, bretemas na zona costeira de Galicia, soto nas Rías Baixas. Suben as temperaturas o sábado. Ferrol moverase entre os 18 e 27 grados, Santiago entre os 16 e 29, Pontevedra entre os 17 e 28, Ourense entre os 17 e 34, A Coruña entre os 17 e 25, Vigo entre os 17 e 28, e Lugo entre 15 e 27. O domingo, pois toda a costa estará con bretemas. Abrirá algo o sol no interior, cara a tarde. Temperaturas agradables, a verdade, o domingo. Ferrol entre 16 e 24, Santiago entre 16 e 25, Pontevedra entre 16 e 23, Lugo, Ourense entre 18 e 34, Lugo entre 16 e 29, Vigo entre 17 e 24 e A Coruña entre 17 e 23. E atención que para o día 3... con martes na nosa comarca, pois pode ver, o Dullán pode ver chuvia, pode ver ajo de chuvia. As temperaturas en principio serán ben agradables, frescas, noites frescas. E bueno, xa despois de San Xusto xa dis que, como di, as vellas empezan a ter dor nos osos, se empeza a ver humidade.

A noite tamén está bastante ben. Non como luns. O luns aquí en Cesures a unha da mañá había 26 grados, 25 grados, en un carril que foi unha festa un pouco por ali. E tamén non se respiraba. Bueno, respirabas así, a beira do mar, sí, pero carallo, pa noite. Noite non tropical. Cando din temperatura, noite tropical, non, non é noite tropical. 25, 26 grados de noite, non é noite tropical, é noite ecuatorial, que é peor. E máis que humedade. Música de Rubí Pérez, cantado por Costa Dorada. Bueno, temos 16 grados en San Miguel da Costa en Rois, 18 en Tarajoña, 17 en Aco da Condesa Caldas, 20 en Corón, 17 en Tremoedo, 16 Barrantes, 19 en Sanxenxo, 20 en Alanzada, a mesma temperatura en Marín, 18 en Pontevedra, 19 en Cangas, 19,8 no Porto de Vigo, 17 en Nigrán, 17 en Bayona, 16 en Tomiño, 17 grados en Tui, 16 en Pontarías, 16 grados en no Porriño, 14 en Fonelos de Montes, 16 en Pazo de Borbén, 15 en Ponte Caldelas, 14 en Forcarei, 15 en Lalín, 17 en Santiago, 15 grados en Santa Comba, 19 en Muros, 18 Lira, 18 grados en Medio en C, 18 Camariñas, 16 en Coño, Vimianzo, 18 Rus, 18 Malpica, 19 en Arteixo, 19 en A Coruña, 17 en Ordes, 16 en Val do Dubre, en Bembibre, 16 Arzúa, 16 Melide, 17 Guísamo, 18 Ferrol, 17 Noval, 18 na Punta Candieira, 17 Burela. Estou me rindo porque hai xente que se caja en María Santísima cando vai dicir moitos pobres en temperaturas, se xa se acaba dunha vez, porque aguantade, todo mundo ten dereito a saber a súa temperatura. 15 grados en Polmosteiro, ainda podo dicir máis, xa tranquilos. 17 grados na Feira do Monte, 15 en Guitiriz, 18 Lugo, 15 en Ave de Suarna, 13 en Cervantes, 16 en Becerreá, 13 en Pedrafito do Cebreiro, 14 grados en Fulgoso do Courel, 19 en Monforte, 18 en Sarria, sí, 14 en San Xoán do Reio, 18 na Portela en Vila Martín de Valdeorras, 14 en Casallo, 14 en Viana do Bolo, 15 en Verín, 15 en Laza, 14 en Xinzo, 15 en Celanova, Alaveña, Ourense, Ourense 20, 16 en Arnoia, Veña, 16 en Amudial, en Avión.

0: Muchas gracias.
1: Natalia Vázquez.
2: Natalia de Cayena. Nas festas de Harrio Coaña, unha grabación feita por Juan Cantero. 4:49 minutos, escoitamos a Finisterre Project, que foi a orquesta, creo que foi, espera, non se acabou as votacións. E creo que había máis votacións, tiña tantas cousas hoxe que xa nin fixei. Vamos a ver. Hubo unha, tiña as votacións en no Facebook de Palco de Estrelas de cara a orquesta que máis gustara no Carneiro Espeto. Estou mirando aquí. Si se acabaron hoxe. Bueno, pois que saibades que a orquesta máis votada nas festas do Carneiro Espeto, a orquesta que máis gustou foi Finisterre Project, 28% dos votos, 183 votos. Primeira, Finisterre Project. Segunda, América de Vigo. Terceira posición para La Misión. A cuarta para Panorama City. Quinta, Como Dominicano, 12%, con 72 votos. E última, Atenas, 3%, con 23 votos. O sea, Finisterre Project, a formación máis votada, sendo o seu primeiro ano de vida, nas festas deste ano do Carneiro Espeto de Moraña 2026. Norvado para eles, sonan eles. E despois falamos, recordamos a Manuel Muñiz, porque onte fixo 15 anos da súa morte. 4:50, Palco de Estrelas, madrugada do 30-31 de xullo do 2026. Aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Nacea e Radio Roncuda. Recordade, 15 de agosto en Xanza, teremos acordes a década, a orquesta da década, e Discomóvil, M Music, e Bermú, e Alborada, con Fofarra Fruxa. En Xanza, Valga, 15 de agosto, festaza monumental. Finisterre, de Negreira.

Xesta aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente, Caldas de Reis.

A súa querida Galicia. De quen iba a ser? Dun home grande da música galega. Son as 5 da mañá deste de 31 xa de xullo 2026. Nacía nun lugar que se chama San Amaro, como dice a canción, nacido en San Amaro, parroquia de Santiago de Lampón, en Boiro, un 5 de novembro de 1929. O seu nome, José Manuel Muñiz Tubío. Para todos, mestre Muñiz o Manuel Muñiz. Fixo 15 anos este pasado 29 de xullo, que nos deixaba con 82 anos de idade.

le gusta la música, estudia todo lo que puede y como puede. En tiempos difíciles, tiempos de posguerra, tiempos de fame, de escasez, tiempos no que no había mucho donde ganar cartos, trabajos precarios, y muchos músicos atoparon, pues, bueno, gente que se iba a tocar en las aldeas, un complemento que era, pues, podía trabajar en un campo, trabajar en una fábrica, donde había fábricas, en un mar, donde fuera. Y después completaban o soldo, pues indo a tocar las festas con una banda de música, con una orquesta. Esas personas, pues, vivían algo mejor que el resto. Y poco a poco, los músicos, en los años 50 y 60, pues fueron subiendo su estatus y su soldo. Número 48. Entra a estudiar en la Escuela de Banda de Música Municipal de Santiago, número 48, Muñiz. E pronto faise ca banda de Bombardino de forma interina. Depois teria por oposición a parte de trombonista, o instrumento máis predileto. E con 18 anos, 19, non sabemos exactamente, Muñiz. Estamos escutando música de Muñiz. Un disco do ano 1985. No 85 creo que gravou 2 ou 3 discos a Compostela. Os discos de máis éxito da Compostela. E con Enrique Miramontes e Miguel Torres. Pois funda, por ano 48, máis ou menos, non sabemos exactamente aí, unha orquesta en Santiago chamada Orquesta Tropical. Aí tocando trombón. Aí tiña Jesús Martínez no saxo, Apolino Pardo, que pois iría con ela a Compostela. No clarinete Manuel Barreiro. Estes, bueno, tamén eran, estuaron algunha vez na banda de música de Santiago. Luis Pardo na trompeta, José Barros batería, e o cantante era Constantino Tino. Xa daquela parece ser que a Orquesta Tropical se interpretaba temas en galego. Un pouco isto tamén estudiou tamén Blanco Campaña, fixo un libro sobre Manuel Muñiz, un libro que ten as súas, bueno, ten as súas cousas, ten as súas inexactitudes e datos raros. Pronto saldrá un traballo sobre a Compostela, pronto, é para setembro, outubro. Bueno, pois esta orquesta, a Tropical, vai tocando polas festas da zona, sala de festas. E paralelamente, mentre se vira que Tropical, tamén había unha orquesta que era Compostela. Porque Compostela, hai que desmentir, a Compostela non se fundou en 1919. A Compostela fundouse en 1949. E estaba como un dos seus fundadores, que lle puxo o nome, Ángel Pereiro, que foi un músico que era de Santiago, que antes de tocar na Compostela do 49, estuvera tocando na banda de Betanzos con outros santiagueses a principios dos anos 40, e ali montaron unha orquesta chamada Compostela que durou sobre 2 ou 3 anos. Bueno, Muñiz non chega a Compostela máis ou menos hasta mediados dos anos 50. E aí, pois, compaxinando o traballo que a banda de música de Santiago, dai un realce a Orquesta Compostela. A partir de final dos 50, Compostela empeza a coller máis fama, vai tocar a mellores festas. Xa Compostela xa tiña un nome, pero vai inventar o nome. Vai nos 60, 61 a fazer viaxes a Portugal, a tocar a Portugal e a coller fama, xa inventándose daquela que a Compostela era de certa antigüedade que non tiña. Era un home que sabía vender moi ben o que era unha orquesta. Tiña un repertorio en galego, compuñe el, de feito é un dos compositores que máis temas ten registrados en Galicia.

E a Compostela colle tanta fama que, bueno, é requerida fora, pero vai ter un, digamos, vai vir unha traxedia grande, unha traxedia ben conocida, o 24 de xullo de 1962, cando a orquesta iba a tocar a Casa de Galicia en Bilbao. En Orduña, aí entre Burgos e o País Vasco, nese porto, o autobús que levaba os compañeros da orquesta despeñouse. Morreron 4 dos seus integrantes, 4 que viaxaban no autobús. Morreu o seu vocalista famosísimo Suso Picón, Paulino, o trompetista, o técnico de sonido José Casal, Juan Fernández, e pois o resto, pois feridos, en moi mal estado. A Compostela tuvo que parar, e hasta a primavera do ano que ven non se pudo recompoñer a Compostela da man de Muñiz. E bueno, a Compostela pois pouco a pouco empeza a escalar, a facer fichaxes espectaculares, fichaxes galácticos, a encontrar novos talentos. Neso Muñiz ten un ollo impresionante. Ele é o descubridor. Aí está a canción de San Amaro.

0: canción dedicada a Muñiz. Nacido en San Amaro, que decíamos que después da lo siento como usted la costa tiene que organizarse. Poco a poco va metiendo nuevos componentes. Descubridor de talentos como de Tito Calviño, rapá de Porto Mouro, o que recientemente fixeronlle no seu concello un homenaxe fai unhas semanas. Pois tía, non sei, 10 anos, 11 anos cando foi a Compostela, estaba na Orquesta Imperial de Porto Mouro. Tamén fora coñecido porque participara no concurso Desfile de Estrellas en Radio Nacional de España na Coruña. Tamén dai foi onde descubreu, escutando ese programa de Radio Nacional na Coruña, a Miguel Torres. Miguel Torres, que viña do Bierzo, foi parar unha orquesta de Fontecada ali en Santa Comba, na Posse, e que escoitando un día na radio, pois dixo, hai que fichar este home, Miguel Torres. E aí son, e foi a aventura de Miguel Torres na Compostela. É como dicir Compostela e Miguel Torres, Miguel Torres a Compostela e Manuel Muñiz a Compostela. Son, é o triángulo. 38 anos na Compostela. Tamén este home, en os 70, entraba con esa dianteira. Miguel Torres, Enrique Miramontes, tamén dali de Porto Mouro, daquela zona, da esbera do río Tambre.
1: Ya morría cando meu pai enfermó.
0: Saludos para Miguel Rodríguez, que nos está escuchando.
1: Morría, pídenos a todos nos que él quería.
0: Todas estas canciones que estamos escuchando son todas compuestas por Manuel Muñiz.

Ademais, Muñiz, pois foi tamén descubrido da Sabela, Piripampín, compuso temas para los españoles, Pasito Mariño, foi que montou a orquesta a Compostela 2, como dicíamos, a Orquesta Ciudad de Santiago. Muñiz tivo un mérito enorme, porque apostou sempre por dar unha identidade moi marcada a Orquesta Compostela. Dalle ese son característico, recoñecible que ten a Compostela. Todo o mundo sabe que é a Compostela cando puñemos música da Compostela. Como todo o mundo sabe que canta Enrique Miramontes, como distinguimos a voz de Miquel Torres. Son moi personalísimos. E sempre deu importancia a música galega, a música en galego. Sempre a Compostela tindo as festas con temas propios, boa parte do repertorio é música en galego. E aproveitou os 60, sobre todo os 70 e os 80, e os seus contactos, que eran moi grandes, para lanzar o mundo, viaxar a América, viaxar por toda Europa, alá onde estaban os emigrantes galegos, ou veía unha casa de Galicia, un centro galego, alá iba el. Os anos 80, pois son os anos no que a Compostela tuvo o seu maior éxito. Falaba unha vez Miguel Torres que no 82, 83, a Orquesta Compostela chegou a facer 282 fechas, algo que non se cree. Estaban sempre traballando de aquí para lá. 9 viaxes a Argentina, 5 a Brasil, por exemplo. Estuveron en Estados Unidos, estuveron en Venezuela. Compoñía os signos, el era listo, que facía? Compoñía os signos dos centros galegos. E despois, cando chegaba ali, pois vendía as cintas todas, co canción. Todos querían eso. E foi tan bo inventor, foi tan bo vendedor, que hasta se creou a xente que Compostela chegou, que é a orquesta máis antiga de Galicia, que non é a orquesta máis antiga de Galicia, son os Satélites, e non a Compostela. Compostela é do ano 49, non do 19.

0: E as súas letras, que tamén as letras que compoña Panaquiro, pois fala pros mariñeiros, fala pros migrantes, e sempre se queixa de que a ver cando remata esta sangría que era a migración. Non podemos, a xente de agora non pode imaginar o que era Galicia fai 50 anos, fai 60 anos. Non só a Galicia rural que iba pa cidades, e son os anos do crecemento espectacular de Vigo, Coruña, senón a masiva afluencia de galegos que iban para Alemania, que iban para Suiza, que iban para Venezuela, cando Venezuela empezou a crecer gracias ao rendementos que tuvo, que tiña o petróleo, petróleo que había en abundancia no lago Maracaibo. Europa pues estaba crecendo e necesitaba man de obra. En Europa que viña lastrada por a Segunda Guerra Mundial, fue unha sangría enorme de mortos, de inválidos, unha selección perdida, e chegou un momento, nos anos 50, 60, 70, que non había renovación natural neses países. E polo tanto, aí está esa emigración masiva de galegos, de andaluces, de italianos, de portugueses, a Francia, a Alemania, a Suiza, Holanda, Bélgica.
1: Galicia conservadora.
0: E aí, pois, creouse un mercado enorme de música galega para as orquestras galegas. Iban os invernos a traballar fora.

0: galego.
1: E pois a mítica súa oficina que tiña de representación na entrada da Rúa do Franco, que ainda podedes ver, a casa da esquina, que está rodeada, que está as súas paredes posta con placas que fa mención a Muñiz. Eu entrei na oficina del hai moitos anos a falar con el e dérame un disco da Compostela. E bueno, tiña pois fotos con todo o mundo. Faltaba, creo que fotos con o presidente de Estados Unidos. Pero tiña fotos co Papa, co Rei, con todo Dios, María Santísima. E me recordo falando del no ano 2017, naquele programa que co-dirixín, que presentei, que era na Televisión de Galicia, máis pachanga, cando fixera a mención de Muñiz, que non puxeron todo do que falar eu, que me chamara da Gala Xera Viuda, Mari Carmen, a muller de Muñiz, para darme as gracias, agradecerme moito de corazón que me acordara de Manuel Muñiz, que sou home.

0: Temos que recuperar, temos áudios aquí, bueno, temos, podemos falar de Muñiz, máis centros de programas, ten máis de 500 cancións registradas, para bandas de música, para orquestas, e máis persoeiros que pasaron por este programa durante este 21 anos. Aquí tuvemos a Miguel Torres, a Pili Pampín, a Sabela, a Alberto do Pico, persoas que traballaron e que foron descubertas por Manuel Muñiz. E tamén temos grabacións pues, da súa presencia na Televisión de Galicia, por exemplo, estudo no 98, no que falaba Muñiz de cando pues, contratar a, por exemplo, a Julio Iglesias. Son as 5:21 minutos, recordando a Manuel Muñiz, un dos grandes astros do firmamento das orquestras galegas da historia. Despois, recordando aquí no seu 15 aniversario. Aquí está.
1: Casa en Miami, unha grandísima estrela mundial. En fin, un gran amigo meu. Eso nos atendeu que si non, vamos para nada. O primeiro cantante latino que gañou un Grammy. Este non coñezo de nada, este sucedáneo que vai gañar este un Grammy, este en absoluto. Bueno, pues como lles decía, vamos a esquecernos un momento de esa estrela, de esa superestrela mundial que é Julio Iglesias, para recordar e rememorar ese mociño tenro, ese mociño tímido que era Julio antes de converterse nunha estrela mundial que a que hoxe coñecemos todos. E saiban que en Galicia houve xente que lle botou unha man xusto cando máis o necesitaba. O mestre Muñiz. Boas
2: noites.
1: Séntese, porque creo que nos trae unha cousa moi, pero que moi xugosa vostede nese maletín, verdade?
2: Bueno, hai sorpresas, non?
1: Hai sorpresas, non?
2: Pero de verdade que sí.
1: Vostede lle botou esa man a Julio cando máis o necesitaba en Galicia? Ou foi unha das primeiras persoas que fixo algo por Julio en Galicia?
2: Bueno, casi recién salido do Festival de Benidorm, isto foi cando veu por primeira vez a Galicia, foi nos 71. Entón, o pai de Maciel, que era Santa María, era un gran representante, morreu, por desgracia, un bo home. Entón, eu era como se fora un segundo representante, porque el é o que tiña exclusivas, ¿no? Entón, en unha ocasión, pois veña pedir a Julio Iglesias para traerlo a Galicia. Entón, eu o contratei por primeira vez, foi, daquela facía ese doblete, foi no ano 71, como digo, entón, se fixo doblete con Agualada, en Coristanco. A primeira actuación foi sobre as 10:30, 11 da noite aquí en Bertamiráns, unha sala que agora xa non é sala, que agora hai unha mueblería, aproximadamente a 50 kilómetros, porque había que facerlle esa distancia, a 50 kilómetros para que non fora competencia, non? Que había tempo, entonces o outro, a 1 da mañá, máis ou menos, entonces na sala o condado de Agualada, de Coristanco, foi unha cousa moi bonita que o recordamos hai pouco tempo en Chocolate, que o gran amigo de Julio, Manolo Chocolate, cenando con él. Entonces me preguntou daquela canto cobraban os artistas que estaban de moda. Pois aquí de moda daquela estaba Manolo Escobar, estaba Marifé de Triana, viñan atraccións como Conchita Bautista, e andaban, se facían doblete, andaban sobre 100.000 pesetas cada sala, o sea, 200.000. Entonces el dixo a min, eu canto cobrei? Pois mira, ti cobraches 150 en Bertamiráns e 150 en Agualada. E dixo el, ya empecé cobrando bien.
1: O sea que para que
2: saleulle como o que cobra ahora, non? Claro.
1: Temos de por aí este primeiro contrato de Julio.
2: Pois pues teño aquí, mira.
1: Adelo.
2: A ver si as cámaras enfocan algo, mira, tete. Teño aquí os dous.
1: Este foi Febreiro, sí. Tal, Santiago, Manuel Muñiz, Santiago, localidade, pois non sei, Los Sauces.
2: Sí, Los Sauces é a sala de Bertamiráns.
1: Ah, Bertamiráns.
2: Sí.
1: Este foi o primeiro contrato de Julio en Galicia que nos trae o mestre Muñiz. 150.000 pesetas na sala, Los Sauces de Bertamiráns.
2: E outras 150 na outra.
1: A ver,
2: aquí tes o condal da Agualada de Coristán.
1: Sala del condal. ¡Ay! Sí, este é un documento histórico.
2: Sí, sí. Eu digo sempre que casi non sabía donde poñer as mans. Era un home que saleu así un pouquiño raro, porque
1: sí, al final aprendeu a poñelas por aquí dunha maneira moi rara, que a pompe aprendeu.
2: Ahora é un gran artista, xa digo, ten un gran mérito, Julio.
1: Mestre Muñiz, creo que tamén un home agradecido. Cambio os dous primeiros contratos porque me amose esa outra fotografía que ten vostede aí no maletín dese outro encontro seu con Julio.
2: Esta foto é histórica porque aquí falamos moito e falamos da Orquestra Compostela, que foi unha, porque nós estuamos con el no Club Deportivo Español de Buenos Aires, ou sea, formamos parte do espectáculo, non? Entón, el conocía a orquesta, e cando falamos da orquesta, tuven que deixarle tamén a dirección a todo, porque eu despois estuve en Miami, en Indian Creek, precisamente. Así, non estaba ele, estaba atuando nas Vegas, pero recebeu-me unha das secretarias, que ten moitas secretarias, recebeu-me moi amable, allí lle deixei a partitura, a máis unha mala grabación desta canción que eu fixen para ele con moito cariño, que se titula Ciudadano del Mundo.
1: Coñecemos, señor Muñiz, a existencia dese tema composto por vostede para Julio, sabemos que xa chegou a súas mans ese Ciudadano do Mundo, e queríamos pedirle un favor, si é tan amable de levantarse, imos pedirle o Julio Dous, o sucedáneo este que temos hoxe por aquí, que nos achegue un micrófono, moitísimas gracias. Que lle parece a vostede, señor Muñiz, si nos ofrece esa primicia, por lo menos un cachiño desa canción Ciudadano do Mundo? Isto é un atraco.
3: Como podo cantar? Se unha orquesta con vostede teño cantantes vos, pero eu...
1: Bueno, a modestia, é unha das cualidades deste cabaleiro.
3: Se me pides ¿sí? vos, por favor, facelo como salga, sabes? Como eu non vivo de cantar.
1: Pois decimos as palabras máxicas. Música, mestre!

0: 41 anos ten esta grabación. 5:30 da mañá. Bos días. Esta grabación incorpora Palco de Estrelas en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Arcea e Radio Roncudo. Homenaxeando Muñiz, Don Manuel Muñiz, o grande das orquestas de Galicia. O 15 aniversario do seu pasamento. Recordamos aquí unha entrevista que tuvo en 1975, no mesmo ano que saíu esta canción, el mesmo ano que comezaba a emitir a orquesta, a Televisión de Galicia, no programa Boa Noite, presentado naquele momento polo tamén querido e desaparecido Pepe Domingo Castaño. Recordámolo.
1: Quero presentarvos agora a un compositor moi fecundo que leva moitos anos loitando pola música galega, galego viaxeiro por todo o mundo, director da Orquesta Compostela, profesor da Banda Municipal de Música de Santiago, e coido que moitas cousas máis que só el sabe. Boa noite, don Manuel Muñiz.
2: Boas noites a todos.
1: En primeiro lugar, que pensa vostede da movida viguesa que hoxe escoitamos con aerolíneas federales?
2: Bueno, a mí gustame esta movida, estes rapaces novos que empezan, hai que axudalos. E penso que é unha música tamén que lleva a eles moi ben. E a mí gustame a movida.
1: Gosta a movida viguesa? Sí. Bueno, ven usted de Nova York. Que fixo Nova York?
2: Bueno, Nova York foi un invitado polo presidente da Casa de Galicia, a máis polo presidente da Casa de España. Son dous homes moi galegos. E un é da Serra de Outes, na parte de Noia, e outro é de Carballiño. Entón, o motivo de invitarme foi para facer unha... chegar a unha intelixencia como eles para levar a Orquesta Compostela para que entre todos os centros dali facer unha xira, pode ser para xaneiro do ano que ven, e levar a Orquesta Compostela por varios estados.
1: Como é Galicia en Nova York? Como se sinte Galicia lá?
2: Bueno, eu penso que canto máis longe estás de Galicia, síntela máis. Eu notei eso ali.
1: Oiga, Muñiz, Galicia ten boas orquestas?
2: Eu teño medo a decir a verdade que algún diga, bueno, este é un pouco exagerado, pero non. Galicia, eu penso que está á cabeza das orquestas en España, non en Galicia, en España penso que vai casi á cabeza.
1: Estás a falar moito de folclore. Como se topa o folclore en Galicia agora mesmo?
2: Eu penso que mellor que nunca, porque hai moitas axudas e hai esas escolas, estes colexios que saliron últimamente, porque en aldeas pequenas existen, incluso teñen algunha subvención de... Eu penso que agora mesmo está mellor que nunca.
1: Aquí neste programa, en Boa Noite, escoitamos fai algunhas semanas a moitos grupos instrumentais, como Doa, Bra, Milladoiro, que virán, supoño, que fan unha música distinta dentro do folclore, pero non é folclore ou é folclore. Gusta ese tipo de música, Manuel Muñiz?
2: Bueno, por exemplo, a música que fai Milladoiro, eu penso que non solamente me gusta a min, eu creo que lle gusta a todos. Incluso van afora, quedan moi ben ese estilo de música. Doa mesmo, que é máis reciente que o outro, pero fan música boa, sí. A min gústame, creo que lle gusta a todos.
1: Cando entrará a gaita nas orquestas, Muñiz?
2: Bueno, a gaita entrou, xa entrou.
1: Entrou nas orquestas de música moderna.
2: Sí, sí, no medio do rock. Si entrou, oye, queda ben. Sí? Queda ben, eu xa vin alguna. E se poden dar nomes que quedan ben.
1: E a Orquesta Compostela non ten gaitas?
2: Pensamos tamén. Hai dentro dos músicos da Orquesta Compostela, hai dous que tocan moi ben a gaita. E pensamos que na próxima xira a Bos Aires, que xa levamos alá indo 4 anos, eu penso que vamos a... Bueno, podese falar dunha novedade agora aquí.
1: Podese falar, claro.
2: Bueno, cando veo aquí o doutor Alfonsín, coincideu que estaba aquí o presidente da Casa de Galicia de Bos Aires, que é Ramón Verdullas. Entón, é moi amigo de Alfonsín. A mí me presentou no Ayuntamento noso. Pensei un pouco na música galega con gaitas para él. Entón, agora mesmo xa está feita unha canción que nos próximos carnavales vámola a interpretar na Casa Rosada, e a Orquesta Compostela vai levar dúas gaitas. Esta canción que xa está feita, haberá 8 días por aí que a terminei, titúlase Alfonsín en Galicia.
1: Oiga, Muñiz, usted ten como escritas máis de 100 cancións, non?
2: Para ser xusto, son 104.
1: 104 cancións.
2: Son moitas. Toda unha vida, Pepe.
1: Eu leí un día de un crítico dos moitos que hai na nosa terra que dicía que a música de Manuel Muñiz era música de consumo. Eso é bo ou é malo?
2: Bueno, ese é un problema de del, eso é unha.
1: Sí, bueno.
2: Ese é un problema del. A miña música consúmese, tamén sería malo que non se consumira. Pero é unha música que está en toda Hispanoamérica, porque venderonse, sobre todo en casé, véndese máis co o disco grande, non co LP, venderonse pois miles e miles e miles e miles. Daquela primeira que empecé a facer era unha un pouco dedicada á emigración, pero a unha emigración que hai que entendela ben. Eu non quero que nadie emigre, eu quero que os que están alá poden ser que veñan, que os postos de traballo que estén aquí, que non estén fora, e se algún ten que marchar polo motivo que sea, que veña a xiña para aquí. Esa é a miña idea, o meu mensaxe que vai na música.
1: Eu lembro-me agora dunha, creo que é súa, coido que é súa, a canción, que algo así como campanas de Galicia, terra onde nací, si morro lonxe dela, tocade ben por mí.
2: Pero hasta sabe la música e todo, sabe la...
1: Esa sí.
2: É miña así hasta as
1: 104 canciones.
2: Hasta as 104.
1: Bueno, cal é a mellor orquesta de Galicia, Muñiz, a ver.
2: A mellor orquesta?
1: Sí.
2: A mellor orquesta de Galicia, eu quero as orquestas, porque eu son músico de... casi nacín músico. Vim daquela aldea de Boiro que lle chaman o San Amaro. E entonces eu vim para Santiago de pequeno, trouxome unha tía. Eu que oño moitas orquestas e as bandas grandes e as pequenas e as populares. Tamén escribo para as bandas populares, que teñen un mérito moi grande, moi grande. E a mellor orquesta de Galicia, que me perdonen todas, non? A mellor orquesta para mí, se teño que dicir unha, Pepe, vou te dicir unha.
1: A Compostela.
2: Compostela non podo dicir. A Compostela é a que máis lle quero, non é a mellor.
1: Non é a mellor.
2: A mellor son os Satélites da Coruña.
1: Satélites, é bonito que usted o diga para que vexan sí, que,
2: digo,
1: non hai,
2: digo de corazón,
1: que non hai
2: envexa
1: ni nada. Bueno, eu vou a lembrarme agora das bandas populares, xa que o dixo. Eu quero romper aquí unha lanza en favor de un home que está a traballar dende fai moitos anos polas bandas dos povos galegos, que Farruco, que Xosé Luis Bernal, que fai en Santiago cada ano un certamen de bandas de auténtica categoría. Eu quero lle enviar desde aquí o agradecemento de todos os galegos. Eu lembro-me tamén das bandas populares porque cando era pequeno, a miña gran ilusión, unha das grandes ilusións da miña vida, era ir diante ou detrás, depende como cadraba, non? Da banda de música de Padrón, que dirixía entón Tomás Beteta. Eu teño sempre no corazón un recordo moi grande para as bandas populares, por eso gústame que fale delas. Que lle di o nome dos Tamara?
2: Bueno, dime moito, porque eu penso que foron casi os pioneros que empezaron a cantar galego, que a xente non, vamos, casi non lle facía moito caso, para gravar, non? Sobre todo para gravar. Entonces con Pucho Boedo ao frente, eu penso que a mí dime moito, pero moito, moito ben me di os Tamara, sí.
1: E os trovadores?
2: Os trovadores, outra orquesta que chamamos a orquesta tamén que emigrou, que marchou para Madrid, con aquela xente tan boa, tamén boa orquesta, e sigue na mesma línea, boa orquesta.
1: Os españoles, acordas?
2: Os españoles, pero os españoles, xa falando dos españoles, foi, eu creo que foi o máis internacional, porque desde Xapón hasta o mundo enteiro, cos primitivos españoles, eu penso que foi, eu que sei, o que abriu moitas portas, e ainda andan aí, e gustan moitísimo, moitísimo.
1: Manuel Muñiz, cal é o seu maior desexo agora mesmo?
2: Teño tantos.
1: A ver, un deles, a ver.
2: Teño tantos.
1: Digaos todos así.
2: Eu teño tantos. Pois eu seguir en esta línea, facendo música para todos, é que España cada vez que haya máis paz, en todos os sentidos, é que ver se chega un día é que ninguén teña que emigrar. Que nos arredemos todos aquí, porque Galicia, eu penso que é grande, Galicia é boa, e debemos de ser todos de Galicia, e non estar como vamos por aí, a veces encontrámonos en Buenos Aires, encontrámonos en Río de Janeiro, encontrámonos en tantos sitios, e hai tanto galego, pero todo o mundo quer vir para aquí, ganar unhas pesetas, pero quer vir para aquí. O sea que Galicia, que sea máis Galicia, que sea máis nosa.
1: Manuel Muñiz, ¿podría usted contarnos alguna das anécdotas que lle pasaron a vostede na súa longa vida ao frente da Orquesta Compostela, cos galegos que están fora, cos emigrantes?
2: Bueno, unha anécdota foi cando a primeira vez que fomos a Buenos Aires, resulta que dixonos o presidente do centro onde estábamos se sabíamos tocar o hino galego. Isto foi no 80, no 80, no 1900, sí, ou no 81. Bueno, total, que non levábamos, foi un fallo grande, non levábamos nos no repertorio, porque no, sobre todo eu e os músicos que van comigo somos responsables, entonces non levamos en carreteira o himno porque lle temos un respeto. Eu o himno non teño para tocar en bailes, non teño para tocar en festas, eu o himno teño como unha bandeira, pero aquela xente quería oílo. Entonces hubo un descanso. No descanso collemos instrumentos de metal que se podían levar en un mismo, en un local que había, pois a ver, tratamos de recordar o himno galego e chegamos ao palco e saleu o himno galego, e creo que saleu tocado mellor que nunca, porque hasta nos acordaban as últimas notas que se estuveran no papel, e total, que entonces ao baixar a xente que había, centos de personas arrodilláronse e daban uns bicos na roupa como se fóramos o Papa. E iso era tan emocionante, é tan emocionante, que Miguel Torres e Mas Enrique, os cantantes, que eran os que cantaban, que sabían a letra más, mellor que nós era tocar, bueno, empezaron a chorar e houve que leválos para o cuarto onde ensaiáramos.
1: Manuel Muñiz, que siga tendo moita sorte traballando pola música galega, legue usted este programa o cariño, o agarimo de todos os que están aquí e todos os que están vendo. Boa noite, Manuel.
2: Graciñas, Pepe, gracias a todos.
1: Gracias. Sí.

0: era o soño de Muñiz, como dicía, que a xente que marche, pero que veña pronto, ou que non tiña que marchar ninguén, non ten que marchar nadie. E cantaba con Araquiro este tema, unha peza de tamén Muñiz. Recordando a Manuel Muñiz, son as 5:44 minutos.
1: Non es que entras a Argentina.
0: Argentina foi un dos lugares onde máis viaxou a Orquesta Compostela. O hino do centro, o centro de Galicia en Buenos Aires.
1: Museo de historia e morriña, ese país animoso. Museo de historia e morriña.
0: Argentina que actualmente ten un 12% de habitantes que son descendentes de galegos. Alrededor de 5 millóns, entre 5 e 6 millóns de argentinos descenden de galegos.
1: Toda terra, desde a súa fundación, todos son nosos irmáns.
0: E como dicía él, tocar fora diante dos inmigrantes, esa emigración que estaba lonxe no outro lado do Atlántico, a miles de quilómetros, que levaban anos e anos sin poder ver a súa terra, escoitar o galego, enchíalle, encollíalle o corazón. A emoción era disparatada.

As Compostela convertiuse en auténtica sintonía da emigración. Canto a xente viña no verán, cando viñan os coches de Suiza, de Francia, de Alemania, e íbamos ás festas, inde se ve algún. Chegaba agosto e despois da carretera ibas á campaña, ibas á Devesa. Máis da mitad dos coches eran de Suiza, eran de Alemania, e moitas desas persoas que viñan de lá viñan no coche con cintas da Compostela dos Tamara para amenizar a viaxe, unha viaxe longa pero chea de esperanza e de alegría para voltar á súa terriña. E aí a Compostela, pois, fálase que vendeu entre 2 e 3 millóns de discos na Casa Horus de Barcelona. Temos aquí outra entrevista a Melo Muñiz. Isto foi no ano 1991. No programa Bam Bam, aquí entrevistaba María Xosé Rodríguez, unha presentadora que viña da Radio Pontevedra. E aquí, o curioso, fala Muñiz do estreno do himno do Ulla, do equipo do Ulla e Cesures. Recordamos esta entrevista

0: por estar aquí.
1: Eu non sei como presentar a este señor, a Manuel Muñiz, porque ele é un auténtico temperamento renacentista. Este señor fixo de todo. Comezou, é un músico, bueno, coñecido en Galicia, pero dabondo. Comezou vostede nunha banda de música, non?
0: Ben, a primeira banda que tuve foi a Banda Municipal de Santiago. Desde pequeno, aí estuve en 40 anos, hasta o ano pasado que fixen os 40 anos na Banda Municipal de Santiago.
1: Despois, inda por riba, director de orquestra e cazador de talentos.
0: Bueno, casi foi ao mesmo tempo na Orquestra Compostela como na Banda Municipal. Son aproximadamente entrei de 16 anos en unha agrupación e máis na outra, non? Eu de caza talentos non sei a que te vas a referir.
1: Hombre, pero pois refírome a que vostede, sí, bueno, pois lanzou a moitas personas, como poden ser, por exemplo, Naquiro, Sabela, relacionada con vostede, tamén está a rapaza Pampín, agora, neste momento.
0: Sí, bueno, teño un pouquinho de maña para facerlle cancións para rapazas, e tamén para os homens, porque fixen cancións para María Jesús, a do acordeón,
1: sí,
0: fixen cancións tamén para os dous españoles e para moitas orquestas galegas.
1: E como ve vostede para elixir a unha destas rapazas? Por exemplo, como foi a historia con Ana Quiro?
0: Bueno, a Ana Quiro foi unha historia que a vin atuar na Arzúa unha vez e gustoume como cantaba e lle dixense porque non cantaba galego, porque ela viña cantando cancións de Manolo Escobar e de outras artistas que non eran galegas e dice, bueno, non canto galego porque non hai ninguén que me faga ninguna canción. Entón dixe, vou che facer unha canción eu, vamos a empezar por unha. Empecei por Galicia Terra Meiga, que foi un récord grandísimo, pero a nivel non solamente de España sino de Hispanoamérica, que se venderon daquela, pois pode haber 18 anos máis ou menos, se venderon de Galicia Terra Meiga pois 100.000 copias.
1: Carai.
0: Naquel momento, sin televisión, non había televisión daquela, non? Solamente que axuda un pouco da radio e de outros medios de difusión, pero sin televisión vendemos 100.000 copias.
1: Que vostede, máis músico ou, digamos, home de negocios?
0: Máis músico. O home de negocio non sirvo moito para homes de negocio.
1: Como que non sirve?
0: No,
1: como que non sirve? Como é que lle vai? Ai,
0: bueno,
1: señor Muñiz.
0: Bueno, a ti non sei quen che dixo eso. Pero eu son máis músico que home de negocios, sí.
1: Dígame, é todos eses himnos que andan por aí, porque neso sí que é experto. Cantos himnos ten vostede?
0: Son 30, e bueno, vou che dar unha primicia agora mesmo. Son 31, porque hai dous días que acabei de facer o himno do Ulla SD, este de Ponte Cesures.
1: Sí?
0: Me encargaron que o fixera Miguel Piñeiro, da Radio Galega, é o autor da letra, unha letra que está moi ben.
1: Miguel, que tamén toca a batería, non?
0: Va, toca a batería.
1: A ver se ven un día aquí a tocar a batería.
0: Debe vir, porque é un home que o fai moi ben. Entón, o pai é o alcalde de Cesures, sí. Vamos a ter unha festa moi grande porque vai moi ben o Ulla SD e pois estrenarase para domingo que ven o himno que son 31 con ese himno.
1: Noutra cosa que tamén é vostede campeón é en dar voltas por aí, falando de volta ciclista que estamos escoitando só da volta ciclista, vostede cantos voltas dá polos centros galegos de todo o mundo? Cantos quilómetros leva?
0: Bueno, agora mesmo acabamos de recorrer xa, eu que sei, pois mira, vimos de Brasil dunha xira de 23 días. Eu acerqueime 4 días a Buenos Aires, que estábamos cerquiña a 3 horas de avión desde Río de Xaneiro, porque ali me fixeron un homenaxe 9 centros galegos, eu que sei, desde Caracas, pasando por toda Europa, Nova York, o ano pasado nos Ángeles, en California, en Hollywood tamén. Xa non me acordo de máis sitios, pero bueno, moitos sitios.
1: Todo isto que teño por aquí, que, a ver, por exemplo, isto.
0: Bueno, esa é unha pequena, eso que tens aí na man é unha pequena mostra de das casas a donde vamos, eu fagolle un himno. Me
1: Centro
0: regala
1: Galego de Lisboa.
0: Ese foi o primeiro, sí.
1: A Manuel Muñiz,
0: sí,
1: que bonito.
0: O Centro Galego de Lisboa.
1: A ver este outro. Este Centro Galego de Londres.
0: De Londres.
1: A Manuel Muñiz e a Orquestra Compostela.
0: Aí fixemos tamén o Día das Letras Galegas en Londres. Querémoslle moito ali aos galegos de Londres tamén.
1: Sí?
0: Sí.
1: Este tan grande.
0: Ese é o da Caracas.
1: Asociación
0: Armandá Gallega Civil de Caracas tamén pola actuación.
1: Ajá.
0: Sí.
1: Oye, que pasou en Brasil que parece que houve ali roubos e todo?
0: En Brasil todo foi maravilloso porque nos contratou a Casa de España e depois fomos a São Paulo, a Santos, a Terra de Pelé, estuvemos tamén en Bahía, pero pasou unha cousa un pouquinho desagradable. De 12 músicos que ten a Orquestra Compostela, pois roubaron a 8.
1: Onde andaría, onde andaría Orquestra Compostela?
0: No, estábamos en Copacabana ás 4 da tarde, íbamos para a playa. Ali hai uns rateriños pequenos que se dedican a roubar, pero nada máis.
1: A ver, eu quero que me diga que é o que ten aquí.
0: Bueno, este foi un dos últimos regalos que me fixo a Casa de Galicia de Buenos Aires,
1: sí,
0: porque eu son socio de mérito da Casa de Galicia máis da Casa da Estrada en Bos Aires, non?
1: Sí.
0: E isto ten moito mérito porque xa quedan poucos. Este é unha especie de un bicho parecido a unha tortuga da Pampa e do altiplano.
1: Peludo, ademais.
0: Peludo. Entón, isto sí. Poñenlo como caixa de resonancia disecado. E isto é o auténtico charango.
1: Ah, un charango.
0: Un charango en donde todos os tríos sudamericanos o levan, que é un instrumento de acompañamiento. Non é un
1: para
0: instrumento solista,
1: non.
0: Ahora mismo, nas tunas de Santiago, sí. Que eu tamén formei parte do xurado, que viñeron 14 tunas de fora.
1: Sí, aí atrás todas esas tunas.
0: Hai poucos días.
1: Sí.
0: Entón isto solamente é para
1: acompañar.
0: Este acompañamiento, sí, non é para darlle forza ao acompañamiento, non é un instrumento solista, pero ten o mérito este porque además morgoleou a Casa de Galicia,
1: sí.
0: E o amigo Ramón Verdullas, que é o presidente.
1: Señor Muñiz, estou encantada de que este vostede aquí no Bambán Club. Imos ver unhas rapazas que tamén así son novas, bueno, le van, son músicos de categoría, ¿eh? Vostede te atenta, non vai a ser que me ficha ningunha. ¿Sabe como se chaman? Chámanse Las Lunares.
0: Pois un aplauso.
1: Un aplauso.

0: de cando coñeceu e lanzou Anakiru. Foi esta canción no 72, máis de 1000 discos no 72. E axuda a radio. A radio sempre presente na música.
1: Cada momento que pasa. Cada momento que pasa.
0: E fixo de Anakiru a raíña das festas de Galicia.

ter forza no mundo da música e discografía. Pero se hai unha persona que sabe, non sei, pero non creo que máis que a muller incluso, de Muñiz, el é Miguel Torres. Miguel Torres, 38 anos na Compostela, a voz da Compostela, que dicilo, si os satelicen así to sedes como voz lendaria, a Compostela ten de forma indiscutible a Miguel Torres, ten, porque temos grabacións. Tambén podíamos falar tamén de cantantes importantes da Compostela, como Pocholo, nos anos 50, Picón, Tito Calviño. Pero bueno, Miguel Torres, Enrique Miramontes, Tony Bolón, Tito Fuentes, que está en a Orquesta da Cidade de Santiago, con Muñiz. Tamén outro talento aí, sacar Alberto do Pico, Alma Beatriz, bueno, Fandiño. Imos a escoitar este mambo en España, un tema de Muñiz. Hai que dicir que os discos dos 80, 85 teñen instrumentos metales de verdad. Despois empezan a facer discos con machurros, con maquinillo, grabados en Barcelona. Así conta Miguel Torres como empezou na Compostela, e falando un pouco dos discos, de moitas cosas de dar viaxe de Compostela. Isto foi Miguel Torres aquí en Palco de Estrelas, no 2010, o sea, xa fai 16 anos.

0: Bueno, esto non é Muñiz, foi confusión miña. Isto non é Muñiz, isto é unha peza de Ramón Márquez, que incluso os españoles sacaron no 59. Estaba confundido con outro tema, isto non é. Lógicamente, Mambo de España non é de Manuel Muñiz, hombre. Dios me libre, de seguridad. Bueno, Muñiz, digo, Miguel Torres, dendo Bierzo. Así empezou na Compostela. Isto foi en palco de Estrelas 2010, cando estaba na Orquesta Poceiro.
1: A do Miguel Torres, que é coñecido en todo o mundo,
2: é parte do extranjero.
1: Que non coñece a Miguel Torres, é que non estuvo vindo outra galaxia, ou mellor, outro planeta ou algo así. Inda en outro planeta o conocen igual.
2: Bueno,
1: dé un recado. Do Miguel Torres, usted é de León, pero dun pobo
2: del Bierzo.
1: Do Bierzo.
2: Un pueblo a 20 kilómetros de Ponferrada.
1: Como chama o pobo?
2: La Ribera.
3: Son as 6, as 5 en Portugal.

0: Miguel Torres, 38 anos na Compostela, pero esta canción fixolla Muñiz cando cumpliu 25 anos na Compostela. Son así 68 minutos, escoitas palco de Estrela, recordando pues, a vida de Muñiz, que estuvo, pues, fai 15 anos, fixo 15 anos en Santonte, do seu falecemento, aos 72 anos de idade, estaba nacido en Boiro. E recordamos que temos festa en Xanza, 15 de agosto de 2026, Nosa Señora. Pola mañá, foguetes, pa espertar a todo Dios. Mai que cante con el. Ardez, pasa ruas con Fafarre Furruxa, que fan a vermú. Misa unha. 5:30 da tarde, festa con hinchables. E atención, a comisión de festas, depois de traballar moitísimo, e buscar a fecha, levan anos para ter esta orquesta, acordes. Nesta zona non ven por aquí, é complicada traela. E a comisión de Xanza pelexou para traer acordes a Xanza o 15 de agosto, dende Lugo. A comisión di gracias, veciños, por axudalas. Acordes, el regreso de la década, disco móvil M Music, foguetes a 12:30 de luces, rosquillas, sombreros bonitos para ir despois ao campo, a sachalomillo, e con un chico son na cabeza. Bueno, o millo se está sachado, se un mal asunto. Mas patacas, mas tampouco. Porque as patacas, sí. Oi, os pimentos. Bueno, señores, Xanza, 15 de agosto. Está acorde la década e disco móvil. Festa feita por María Santos. Son as 6:20, seguimos repasando un pouco a vida e milagros de Manuel Muñiz. Se alguén quere comentar algo sobre este grande xigante da música das orquestas galegas, pois pode mandar un mensaxe de audio polo Facebook ou escribirnos no Facebook, ou mandanos mensaxe por Instagram, Daniel Seixas Balco de Estrelas. Bueno, Miguel Torres foi, digamos, que o sello da Compostela, pero Manuel Muñiz, pues, aparte de descubrir os talentos que comentamos que tuvo na Compostela, pues foi, digamos, que primeiro fora naquiro, na parte femenina, e a segunda cantante famosa, pues foi, aí pola 80,
1: Tierra Gallega,
0: foi Sabela, dende Boqueixón. Sabela que estuvo aquí en Palco de Estrelas.
1: Llega, Tierra Gallega.
0: Estamos coitando todos os temas de Muñiz.
1: Te por...
0: cousa que non podemos facer outras orquestas. Esta música é historia de Galicia, é patrimonio da nosa terra. E esas orquestas gravando temas de reggaetón, bueno, nunca sean de reggaetón, temas actuales. Pois esses temas, home, é cultura tamén, pero non é representar a nosa terra no futuro. No futuro queremos mostrar algo daqui, que temos orquestra facendo, gravando temas de fora. Pouco temos daqui, pero a Compostela é patrimonio de Galicia, auténtico.

0: Bueno, pues a ver, estuve aquí en Pago de Estrelas o 18 de febreiro de 2010. Fai 15 anos e medio. Fai 15 anos e medio aquí en Palco de Estrelas. Cando non tiñamos internet, non se metía por internet o programa, non había podcast, e só escoitábase nunha zona pequena. O que era Palco de Estrelas? Que tempos, cando a xente estaba máis alegre para estas cousas. Bueno, pois escoitamos logo a Sabela, veña, contando as súas anécdotas e como chegou a Orquesta Compostela. Se levas 29 anos no mundo da música, por aí non?
1: 29, pois non sei. Déxame contar. Empecé no 79.
0: Bueno, entón será pas máis.
1: Vamos de mal en peor. Empecé no 79 con un grupo. E despois no 80, finales do 80, pois xa empecé con nome de solitario como Sabela. Que aínda daquela, en aquel entón, pois nadie se puña o nome en galego. Todos os nomes, bueno, pois son Isabel. E cando decidimos buscar un nome artístico, pois eu non quería que chamarme que nada que non fora o meu nome. O meu nome no idioma que sea, pero o meu nome sempre. E pois daí saleu Sabela.
0: A ti de pequena gusta máis a música xa, non?
1: Claro, hombre.
0: É quen se inculcou eso, eso? É un ojo limpo aí que...
1: Sí, tendo baches na miña página mirando.
0: Mira, eu correndo un pouco.
1: Ai, ai, ai.
0: Que non sabía ese detalle eu.
1: Sí, pois pues, é que eu criei-me con un tío cura. E bueno, ele gustaba lle moitísimo a música. E a primeira canción que ele me ensinou a cantar, pois pues, eu era moi pequena, non tengo edad. E Marionetas en la Cuerda. Acórdome, sí, das dúas cancións así, das primeiras que aprendín a cantar realmente.
0: E despois, como empezas no mundo, bueno, empezaste nunha orquesta,
1: empezaste... Non, foi casualidade todo. Foi unha casualidade que, bueno, teño un irmán que lle gusta moito a trompeta, empezou a tocar a trompeta, necesitaban, meteuse nun grupo, necesitaban unha cantante. E díxome se quería ir a probar, pois fun a probar. E empezou a historia toda.
0: E despois, encontrouche Manuel Muñiz, como foi o conto?
1: Pois sí, estando no grupo, pois foi unha época en que Manuel Muñiz estaba rompendo... Bueno, sí, estaba buscando unha chica nova, digámoslo así. Como sabía que eu na orquesta, no grupo no que estaba, pois cantaba cancións de Ana Quiro, de... Bueno, o que había en aquela época, non? Que eran as cancións todas de Manuel Muñiz. E foi cando me chamou e me preguntou si non me gustaría gravar discos, toda esa historia. E foi cando empecé con él. E botei pois moitos anos con Manuel Muñiz.
0: Na Orquesta Compostela?
1: Sí, acompañoume moitas veces a Orquesta Compostela. Cantei, incluso gravamos discos, Os Desafíos, que tuveron moitísimo éxito de... E me parece que están facendo unha recopilación de esos temas ahora mismo.
0: Algo en eu tamén.
1: Algo aí, é verdad, que os van a sacar, van a remasterizar ou algo así, vanos a sacar outra vez.
0: Cando se fixaron Desafíos? Cantos discos se fixaron? 4 ou 5 de Desafíos?
1: Perdín a conta, mira, non sei, eu sei que cantaba
0: Desafíos a vela con Enrique Meramontes.
1: Enrique Meramontes e Miguel Torres. Sí, eu sei que cando íbamos a gravar era Enrique por abaixo, Sabela por arriba, Miguel por arriba. Referían as voces, Pero bueno, levábamos a coña esa sempre, sí. Pero bueno, entre outras orquestas, pues en aquela época acompañábame tamén pues un grupo de Santiago, chamábamos Os Galaicos, Os Embajadores, ou moitísimos grupos.
0: Bueno, e ti que a Compostela viaxaches moito?
1: Sí. Bueno, que a Compostela sin a Compostela tamén.
0: Pero cando empezaches así con...
1: A ver, sí, a primeira viaxe que fixen a Argentina pues foi coa Orquesta Compostela, sí, é verdad. E despois, no, despois xa foi un sola, xa... Acompañaronme músicos dalí. Estuve en Venezuela tamén. Pero xa fun acompañada por músicos dalí. Levabas partituras. E bueno, pues chegabas, dabas as partituras, ensayabas un pouco e punto.
0: E como foi? Ti debutaxe con Compostela. Acompañar con Compostela o día de Navidad.
1: Eran Os Galaicos Compostelanos.
0: Ah, foi Os Galaicos Compostelanos.
1: Sí. Foi o día de Navidad do ano 80, en órdenes 2000. Ese día teño grabado, pues, ahora mismo estou visualizando tal cual.
0: E como foi a experiencia?
1: Pois pues, como se explicaría, pois pues, moi emocionante, verdad? Sentime moi grande, como se fuera un artista de verdad. A ver, estás de estar cantando en un grupo, de repente pues veste que vas a cantar solo unha hora, que a xente está pendiente de ti, que che traen flores, que bueno, pues recordo que meu pai estaba ali tamén aquel día. E bueno, pues foi moi emocionante, verdad.
0: E cando ibas por aí por... Vaches en Argentina, vaches por Europa adiante, como era a reacción da xente dali, do público dali, dos galegos que estaban emigrados? Como era aquilo? Como era...
1: Bueno, pois en América, por exemplo, pois hai xente que marchou e pois nunca máis volve. A Europa é un pouco diferente porque van e veñen,
0: sí.
1: Teñen máis posibilidades. Pero en América, por exemplo, hai xente que marchou, pois nunca máis volveu aquí. E a verdade é que cando levas a música ali, pois síntense pois moi emocionados, lógicamente, non? E bueno, pois parece, trátante pois como se fueras un pouco un dios. Están vendo algo especial.
0: Por certo, que cando empezaste ti a combinar coas orquestas, daquela, poucas mulleres habían as orquestas ainda.
1: Mira, cando eu empecé, recordo que solo había, en Pontevedra había unha orquesta que tiña mulleres, dúas chicas, non recordo ahora moi ben o nome, foi moitos anos. En Santiago houbera un grupo tamén que tiña unha chica que se chamaba Mai, que cantaba de maravilla, era moi pequeniña, cantaba moi ben, moi ben. E non, Zorba creo que era o grupo de Pontevedra, creo, non quero equivocarme. E bueno, e non había máis naide. Eu recordo que eu era unha cativa e iba con un grupo que a verdad, pois bueno, unha palabra, éramos moi malos. Bueno, estábamos empezando, éramos todos nenos, éramos bastante maluchos, non? E bueno, cantaba cancións de Rocío Dúrcal. E recordo que a xente, pois, chamaballe moitísima atención ver unha cría, porque era unha cría, subida a un escenario cantando cancións de Rocío Dúrcal, e, bueno, pois, chamaba moito atención, a verdad. Bueno, era tamén, por outro lado, era bastante difícil en algúns sitios, porque había problemas, non? Pois, tomaban así un pouco como... Era extraño ver unha muller en un escenario.
0: Non era moi ben visto, tampouco.
1: No, sinceramente, non. Eu tuve bastante problemas con meu tío cura, Vais a pensar... Que como non era moi ben visto eso, pois non lle gustaba moito que eu estuvera así aí subido aos escenarios. Pero bueno, logo unha vez que xa empecéi como Sabela, xa lle empezou a gustar a historia, non vais a pensar.
0: E bueno, despois empezou a tua carreira en solitario.
1: Sí.
0: E o teu primeiro disco, cando gravais primeiro o teu primeiro disco?
1: Pois mira, se che conta a historia, eso foi un pouco... Tengo xa aquele, porque verás, empezamos... Eu empecé no 80, e o primeiro disco, o primeiro que saleu ao mercado foi no 85, pero antes de gravar ese, pois intentamos gravar en Coruña con músicos da Banda Municipal de Santiago, porque Muñiz, bueno, como estaba na Banda Municipal, bueno, pois intentamos gravar. E bueno, pois fomos dous días a grabación, empezaron os músicos, e os tres días pois suspendeuse todo, non sei se dou un quiebra a casa, xa non me acordo, foi unha historia, xa casi, bueno. De aí... Pois estivemos en contacto con unha casa de Barcelona que era en aquel entonces Belter, e empezamos a gravar. Eu incluso se terminaron as grabacións e todo, e un día estou nunha cafetería tomando un café, estou lendo a prensa e vexo Belter dan quiebra, digo, ui, isto é moi fuerte, non pode ser. Nunca saleu a luz ese disco. E bueno, e de aí, pois Belter, pois xente que estaba en Belter, pois foi un dos que estaba en Belter, pois foi cando fundou Horus. E foi entonces, pois como xa me habían conocido ali, pois foi cando me chamaron para gravar con Horus. E aí, pois sí, a terceira foi a vencida, e foi creo que no 85 a primeira vez que gravei.
0: Un disco homenaxe a Rosalía de Castro.
1: Sí. Sí, señor, vestida de galega.
0: E que situación tuvo aquel disco?
1: Bueno, naquela entonces eran cintas.
0: É verdad, cintas.
1: Cintas, que sei. Home, pois tiña moi... A verdad, a música galega tiña moita aceptación, sobre todo as cintas en aquel entonces, que todo mundo levaba no seu coche, pois un radio casé, e bueno, pois era...
0: E entonces, pouco a pouco, o teu nome foise consolidando.
1: Gracias a Dios.
0: Vieron máis discos.
1: E veña discos.
0: E veña discos.
1: E de repente saleu un día a Playa de San Xoxo, que eso xa foi el boom.
0: O boom?
1: Sí.
0: Gravado con Orquesta Compostela, ou como foi?
1: No.
0: Non foi así a cousa.
1: No. A ver, eu con Orquesta...
0: O tema de Muñiz.
1: Sí.
0: Como moitos.
1: Sí. Bueno, pero Playa de San Xoxo foi un puntazo, En aquel entonces foi un puntazo, verdad? Era unha canción que non tiña nada que ver cas cancións que compoñía Muñiz. Era totalmente diferente. Bueno, Muñiz, sabes o que pasa? Que Muñiz aí comigo xa empezou a facer un pouco de cambio nas cancións, a verdad. Eu teño cancións de Muñiz, algunhas que son moi, pero que moi bonitas, xa de outros estilos máis actualizados en aquela época. Agora tampouco, xa, claro, xa están pasados. Pero bueno, Playa de San Xenxo foi un puntazo, a verdad. Digamos que ese disco, cando saleu ese disco, normalmente cando, pois, unha das cancións é a que sale, a que despunta sobre as demais, non? As demais é máis ben un relleno e tal. Pero cando foi Playa de San Xenxo, había tres cancións que eran as que estaban, o sea, que funcionaron as tres, que era Galego Miss, que foi un bombazo, que se venderon moitísimos discos, a verdad, eh? Digo xo en serio, teño todavía gardo os papeles na casa. E Playa de San Xenxo e Amor de Mis Amores, que había feito unha versión de Amor de Mis Amores. E bueno, pues foron, estaban os tres no mesmo disco. Foi unha pena porque tiña que haber estado en un e outra no outro para poder
0: vender máis discos.
1: Exactamente. Pero bueno, a verdad que o Galego Miss foi un puntazo, que ademais naceu esa canción, naceu en Barcelona, fíjate. A idea

0: Ademais, como dicía Sabela, gravaron os temas dos desafíos. Enrique pon montes por arriba, Miltos por abaixo, as voces claro, non entendémonos ben. Bueno, fixo varios discos, desafío 1, desafío 2, desafío 3. Miñiz con Pili Pampín, con Sabela, e despois tamén meto a Pampín, a Pili Pampín, nun disco de desafíos. Porque Pili Pampín foi a seguinte cantante que sacou arriba, puxa arriba, digo, ela do Faramello, de Ribasar, traballaba no bar do no restaurante do pai, Casa Pampín. E ademais eran primos, era Pili Pampín era primo por parte de... Era primo de Torres, Miguel Torres, primo político. Bueno, escoitamos como un Pili Pampín no ano 2006, outubro de 2006, aquí en Palco de Estrelas. Ou seja, vai fazer 20 anos, 20 anos estuvo Pili Pampín aquí en Palco de Estrelas. Manda truco na Habana. Conta como entrou na órbita Manuel Muñiz. Bueno, imos a remontarnos a tempos históricos, imos a...
1: Bueno...
0: bueno, unha rapaza xoven, Pili Pampín. Pero imos dicir, como empezaches, como te metiches no mundo da música? Como te metiches nesto, a ver?
1: Pois sin pensar, como sempre digo, sin pensar. Ainda que me gustaba moitísimo cantar, non? E de feito, sempre digo que cando cantaba era cando íbamos os domingos á iglesia. Montábamos un coro día anterior cas miñas amigas, cas veciñas. Despois tiñamos un cura que era fantástico, que don Xosé Lago, que é canónigo da catedral nestes momentos, non? Que nos traía os guitarristas, que eran daquela os seminaristas. E agora xa deben ser curas, a verdad. Pois nunca lle volvín a preguntar. Ves, é unha pregunta que teño que preguntarle. Que eran seminaristas daquela, estaban no seminario, tocaban as cancións que a guitarra. Bueno, empezamos aí, non? Como a maioría de xente sabe, meus pais tiñan un restaurante en as bodas, claro, dos amigos, parientes, pues, nena, sal a cantar, aí iba Pili a cantar. Que nunha de las dos a casualidade que estaba o mestre Manuel Muñiz, eu a acabar, pois, o típico, non? Que me di, cantas de maravilla, contigo podías facer moitas cousas, é disto que eu pensaba, sabes, despois de comer ben, de beber e todo o rollo, digo yo, bueno, porque ademais díxome, quero que veñas por ali, que podemos facer moitas cousas contigo. Eu dixi, bueno, si, cando marchou, dixi, bueno, isto queda no aire, bla, bla, bla, bla. Pero non, ao cabo de... Pois non sei, de mes e medio así, a raíz de meu primo Miguel Torres, que, que era o cantante da Orquesta Compostela.
0: Ah, é primo teu?
1: Sí, por parte da muller del, que é prima hermana de meu pai. Dixome, Pili, que me di Muñiz... que tens que ir axunto del, porque quedou impresionado, porque estas cousas. Digo, pero de verdad, é certo. Dime, sí, venga, xa te levo eu, que temos que ir a ensayar ca orquesta, entonces ves hasta ali. E bueno, dito e feito, dixo, me canta dúas cancións aquí, bueno, foi falar con meus pais, todo o rollo, e daí sale o primeiro disco, sei, imagínate.
0: Tan rápido,
1: xa. Tan rapidísimo, a verdad que foi gravar o disco naquel ano debutar xa en Padrón, que a primeira gala que fixen
0: Na Pascua,
1: o aire libre, foi en Padrón. Eu non sabía onde me metía, verdad. Dios mío, cando me vi encima do escenario, digo yo, nena, salpa diante como poidas, porque nervios, era a primeira vez. Pero foi unha experiencia bonita, non?
0: Manuel Muñiz, da Orquesta Compostela.
1: Sí.
0: Manuel Muñiz, bueno, moi compositor de moitos temas teus, os discos.
1: Da maioría.
0: Da maioría deles.
1: Sí, da maioría.
0: Manuel Muñiz sería como Emilio Estefan Galego.
1: Eso, por suposto, bueno, é que lle encanta. Eu penso que ese home debe de acordar algunha letra de noite que non está dormindo, e se levanta da cama e anota nun papel e sigue, dalle, dalle, pero sí. Date conta que ten moitísimas cancións escritas.
0: Escribe o polo dos dos españoles.
1: Uh-huh.
0: Pa Sabela,
1: Anaquiro,
0: Sito Mariño.
1: Sito Mariño tamén.
0: Pa Orquesta Compostela, que ten, é a orquesta que máis discos ten grabados, ademais.
1: Sí, por suposto.
0: É o que sei, bandas de música.
1: A todo.
0: Hasta
1: lle fixo unha jota po Papa.
0: Sí, sí, sí.
1: Outra po Rei. O sea que, bueno.
0: E a familia pareceu lle ben que te meteras nesto.
1: Sí, bueno. É que máis. É que foi todo tan rápido, sabes? Todo tan rápido. Que eu penso que non sabían onde nos metíamos ningún, a verdad. O meu marido estaba un pouco reacio a eso. Bueno, antes deso, eu xa había participado, non me acordaba comentar, Chopal, había participado nun concurso da canción que era en Tersícola, cando era Tersícola de Negreira, e había ganado. pero vamos, tiña eu 16 ou 17 anos, unha cousa así. Meu marido estaba un pouco reacio, non? Daquela éramos noivos aínda. Pero agora podo dicir que a veces lle digo que é a miña peor pesadilla, porque está a menena ensaya, nena hai que preparar os temas, nena hai que gravalos, nena... É que, bueno, é que a veces eu son bastante pasado tamén ese sentido. A mí yo digo, quedan pa mañan, non? Pero el dime, nena, hai que montar isto, nena, hai que montar... Eu, bueno, e agora está pendente de todo, vai comigo as galas, que non este, que este todo no seu sitio para cando eu saia, non? Moi pendiente. Aparte que para mí é unha seguridade enorme, non? Que el veña conmigo. E así che digo.

Este é o primeiro disco de Pili Pampín. Sabedes cantos anos tiña Pili Pampín cando debutou na Pascua de Padrón? 17 anos. Ano 91-92 este disco. 17-18 anos tiña Pili Pampín neste disco. O disco Miña Galicia, con un, creo que va para todos os temas de Manuel Muñiz, foi un gran éxito. Puñan a Pili Pampín como a sustituta do momento de Ana Quiro. Son cousas diferentes, pero cuidadito con Pili Pampín. 17-18 anos tiña e nunca cantara. Unha fenómena. Por certo, vai estar este sábado nas festas do Araño. E o 14 de agosto, festa feita por María Santos, 14 de agosto estará nas festas de Iria. Pili Pampín, isto era unha entrevista que tuvemos aquí en Palco de Estrelas fai 20 anos, 2006. Son as 6:48 minutos, Palco de Estrelas, recordando Mestre Muñiz, e recordámosche tamén o 15 de agosto é festa en Xanza, que está a fanfarre Furruxe na Bermúa elaborada, e que a noite está a Orquesta Acordes, El Regreso de la Década e Discomóvil M Music. A xente está me comentando que lle gusta moito o especial da Muñiz que estamos facendo estes momentos. Álvaro de Mezquita escarallándose de risa. O que dicía Sabela, é porque sin eu, sin por río, sin por baixo. Aquí en Palco de Estrelas con Nelia Seijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narracea. Vémonos en Corme, por certo, en Corme, esta fin de semana, Feira Mariñeira, tamén Nova Hit, tamén Nova Hit. Feira Mariñeira, e a 10:30 da noite, domingo, vou presentar ali un documental, documentos antigos, bueno, un filme que se fixo o fotógrafo de Laxe, grabacións de Corme, Laxe, e veremos tamén outros, como cambiou a Costa da Morte nos últimos 80 anos, máis ou menos, 80, 90 anos. Bueno, 6:50. Música de Muñiz con Pili Pampín. A súa última gran diva, musa. Ela canta máis temas que o Jalo, eh?

0: E tamén recordamos o que fala de Muñiz, Manuel Muñiz, Alberto do Pico. Alberto do Pico tamén foi un descubrimento de Manuel Muñiz. Isto foi no 2008, 2008 en Palco de Estrelas, cando Alberto do Pico ainda cantaba en cinema.
1: Dedicarme a como estou dedicando, pero estou tamén contento, eh? Aí estou con Jessie. As festas teñese que vivir. A parte que eu aprendín a miña escola das orquestas foi na Orquesta Compostela. Orquesta Compostela ainda que a xente
0: de antes,
1: toda a vida.
0: Miguel Torres, Manuel Muñiz,
1: Miguel Torres, teño que poñer de pé tamén cando falo dele, eh? Miguel Torres, exactamente, o mestre Muñiz. Entón inculcanche moitas cousas que agora a xente nova que empeza se cadra non ten moi, moi presente, que son os valores do que é o compañerismo dentro das orquestas, o significado realmente do que é a festa popular galega, que é un tesouro impresionante, non? Eso sí que o levo bastante arraigado, non? E aquí estou, é o que me queda, se Dios quere.
0: Xa, como estás tú, xa 7-8 anos, non?
1: Sí, 7. Sete.
0: Álcar,
1: exactamente.
0: Versalles.
1: La Compostela marchei pa los Kei.
0: Ah, nos Kei.
1: Pa Descanse, que xa non existe. Acabei con eles nun ano. Despois fixose Versalles, tamén estuve un aniño, despois marchei pa os Álcar. Foi cando te conocen a ti, non? Me parece, nos Álcar. Xa che dixen, teño que ir a radio, valga. Bueno, sí, pues levou sí. Tempo. E despois xa fixemos cinema. Estou o cuarto ano. A ver que pasa.
0: Por certo, ti viches alá, cando estabas en Alemania, viches as orquestas de aquí van tocar alá. Tu eches a oportunidade de ver algunha orquesta galega en Alemania, nalgún centro galego?
1: No, pero non hai ningún emigrante, creo que do mundo, que non teña o que non tiña, porque entonces no seu coche un casé o venda Compostela ou dos Satélites. Entón é o que se percibía lá. No, eu tamén cando viña aquí de vacacións, no verán, pois ibas a ver ben nada, bueno, a miña aldea, é o que vías. Pero se son sincero, eu hasta era a primeira oferta que foi da Compostela, nin sabía, nin entendía xa non de orquestas. Se me apura moito nin de música. O sea, eso foi todo bastante, despois veo bastante rápido.
0: É como Manuel Muñiz se fijou en ti.
1: Eu empecé no fun a Supermartes, a saber que había unha proba que era de Asalto a Fama, cantar, ¿no? E ali fun, e cantei unha canción, ganei, unha vajilla de capeáns.
2: Ya lo
1: utilizaste, ¿no? No, está sin estrenar. Lo que pasa es que a semana anterior creo que daban un viaje a Cancún o algo así. Cuando fui yo, perderon una vajilla. ¿Qué llevamos a hacer? Bueno, después de allí fixose o tecle, acordaste, sí. Se lleva por los pueblos, se fue unas cuantas veces. Por mediación de Piñeiro, que conocía o maestro Muñiz, que estaba buscando un rapaciño que quisiera empezar y tal, igual, fue así. Estaba estudiando en Santiago, y dije, bueno, voy a pagar la carrera. O os jueves de universitarios, pues viña muy bien. Y así fue, hasta hoy.

0: agora teño.
1: Esta canción que escoitaba estaba moito Miguel Torres, Alberto do Pico, cantaba aquí, e Toni Bolón, dali de Sofán Carballo. Outro cantante importante da historia de Compostela. Final dos 90, 2000, principios dos 2000.
0: Miña sogra pareu unha vaca, quedamos los mesmos.
1: 6:56 minutos.
0: Morreu miña sogra.
1: Muñiz compuxo para outros artistas, temas para Manito Pescador, por exemplo, Sito Mariño, tamén algunha canción. Creou unha orquesta que era Tirriete de Muñiz. Cando falaban, no, aquí montamos a Panorama City, porque a Panorama, como ten tantas fechas, hai que fazer outra orquesta. Bueno, pois de alguma maneira Muñiz, nos principios dos 90, por aí, como a Compostela tiña tanto traballo, creou a Compostela 2, como a Compostela City. Pois a Compostela City sería la Orquesta Ciudad de Santiago. La Orquesta Ciudad de Santiago, que era de Manuel Muñiz, e que chegou a grabar un disco tamén acompañado por dos españoles. Está Alberto. Alberto de Cinema.
0: O cuarto da criada, déjame subir, que nadie pago nada, morena.
1: Bueno, grabaron este tema que grabou Ana Quiro, grabaron moitos máis. Los dos españoles coa Orquesta Ciudad de Santiago, a 94. Yo xa grabou na Tania Beiras tamén, máis tarde.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada prendido do lume para asar os costillares. 2:30 sorteo dos lotes. 5 da tarde xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-98-6073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. E a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

Chegando algúns enxiño fresco nas arrías. Manolito, Manolito Pescador, que gravou este tema de Manuel Muñiz no ano 93. Son as 7:06, bons días ou boas noites, según como sea. Os que veñen a tocar, veñen dunha festa, boas noites, ou que se levantaron, bons días. Estamos en Palco de Estrelas aínda, que en Radio Valga, 107.9, en Radio Roncudo, en Radio Narcea, en Radio Nova Hit, en Radio Cadenas e Radio Galicia, neste 31 de xullo de 2026, recordando a Manuel Muñiz, porque o día 29 fixo, o día de Santa Marta, pois 15 anos do seu pasamento. Eu creo que é unha figura importantísima, unha figura destacable, que temos que, pois, recordala, porque xente que se olvida dela, xente que non conoceu, bueno, que se vexa que en Galicia se poden facer grandes cousas, se poden facer temas en galego, bueno, independentemente do gusto de cada quen, hai que reconocer o mérito, que foi enorme. E hoxe en día, con medios que hai, pois non se fai nada, ou casi nada. E recordade que, con mérito tamén ten a Comisión de Festa de Xanza, que o 15 de agosto é moi complicado facer unha festa, pero fa unha boa festa. Que teño o 15 de agosto, pois teño unha fanfarria furruxa, que é unha maravilla escoitala, facéndose pasarrúas como fan, con Morales e compañía, que teñen que tal de Bermú, que hai unha misa unha, e pola tarde hai cosas por rapaces, hai hinchables acuáticos ás 5:30 da tarde, e a noite unha verbena para bailar, para disfrutar, para ligar, para chejarse coa orquesta da Corre de Lugo, que, señores e señoras, hai que salvarse a casa sombrera esa orquesta e a Comisión de Festa para ter a semejante orquesta o 15 de agosto, el regreso da década, disco móvil, Mi Music, ainda por riba, ainda por riba de todo isto, hai cartos para lucería, para as luces media, é o máis bonito detalle que ten a Comisión de Festas, que poucas teñen, que é, aquí non cobran a xente por chegar á festa, non lle cobran por aparcar, non lle cobran os cubatas a 10 euros, nin cousas así, para proyectarse, non, aquí fan a festa para pasarlo ben e para que veña todo o mundo, deso se trata, unha festa de verdade. E por qué? Porque rejalan, teñen detalle que a xente, un sombreiro de palla da Comisión 2026, rosquillas e lambetadas, sempre asegurada, sempre sobra. O sea, dende aquí sempre un aplauso á Comisión de Festa de Xanza. Seguimos falando de Muñiz, imos rematando xa. Tamén outro artista, Sito Mariño, que, bueno, pues Sito Mariño, ben, quen compuxo foi Santicés ou foi Blanco Campaña, pero tamén Muñiz. Neste caso ten un tema que Rapaza Galega, que é de Muñiz e que grabou Sito Mariño co Satélites, polo 91, Rapaza Galega, 7:09. Miña rapaza galega, miña rapaza galega, tararirara, tatara, tarara. A miña, dalle. Pero aquí son os Satélites, Non unha maquininha de Compostela que se gravaba en Barcelona. Aquí gravou cunha orquesta. Imagínense, Muñiz, que con os Satélites.

Podes unha vestir en San Lázaro. Non estaba en primeira división ou de ou Compostela. Estaba Caneda. A Caneda me fixe un paso doble. Muñiz. E cando foi que aquela época coincidiu que, bueno, sacou unha cinta que Compostela e outros temas. E tamén coincidiu o éxito do Deportivo aqueles anos, en mediados 90. Tamén sacou un disco dedicado ao Deportivo.

0: corazón. Cuando juegan sus muchachos, ponen alma y corazón. ¡Tepor! Era algo así. Esa canción grabaré nunha cinta, nunha tiña orixe. Depois botaron na Radio Galega, daquela fai, non sei, fai 30 e pico anos, cando estaba Deportivo, aí no Super Depor, graveina, xa me estaba. Poñía, era o que había, daquelas cintas eran moi caras, e non era un rapaz, non había presupuesto para tanto. Era o que facíamos todo, grabamos na radio, no radio casé, pois botamos, repetíamos todo, as cancións todo o día. Bueno, mirade, que tiña eu daquela, 12 anos, 13 anos, a poñer música da Compostela. Me xe un rapaz de 12 anos poñendo música da Compostela. O dos Satélites. O papá e mamá, cando cantaba xito xito. Mi madre. Bueno, hai que marchar. Bueno, vamos facer unha cousa. Dou un minuto, se quen quere chamar en directo, e dicir que quer cousa. Ou non cerran a festa, ou falar de Muñiz. Ten un minuto, pero brevísimo, brevísimo, que as 9 está quieto, eh? Así que 986-55-9736. 986-55-9736. Ai, antes de nada, falando do cachondeo de Darío Abaixo, dime Enrique da Coruña, nunca escuché esa canción del Depor. Pois sí, entre botámano moitísimo. Dime Álvaro de do cachondeo, antes do que falaba Sabela, relación aos desafíos, si Enrique mira montes por riba, si saber por abaixo, pero eran voces, non pensar mal. Mira o que me está dicindo, os carallos con ele.
1: Eso sí que tiña que ser un desafío, un por arriba e outro por abaixo. Vaya desafío.
0: Sí, señor, era tremendo. Además, compuso moitas cancións para dedicar ás festas, romerías, a todo.
2: Cando lonxe da terriña, me preguntan...
0: Sabela que Compostela, 4 provincias.
2: A todos se
0: respondo... Ano 85, 41 anos, eh?

Bueno, xa todo, xa todo son as 7:19 minutos, eh? Creo que chegamos a hora de... Me tengo que dicir a súa parte, o parte, apóñamelo parte. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no, pues ainda non puxaron o parte novo. Que non chamades, deixademe así, ó, oh, carallo. Ala, veña, 7:20 minutos. Nin o Barbas, nin o Barbas me chama. Agora puxo unha... Isto é o horario do Barbas, pero Juan xa nin escoito Barbas. Nada, nada. Ten moito choio. Bueno, choio, sí, choio. Non é tanto pimento este ano, pero bueno, choio sempre ten. Ve unha semana fuerte aí. Carallo, son o teléfono, quen será? Pero breve, eh?

0: patio.
1: Sabía que este hombre no me fallaba. Sabía que este hombre no me fallaba. Buenos días. Buenas.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Señor Barbas, ¿qué? ¿Canto tempo?
2: ¿Eh?
1: ¿Canto tempo sin falar polo teléfono aquí?
2: Moito tempo, porque agora xa pronto a mí. Non sei hoxe que che pasou, pero...
1: Bueno, outro día tempo... Outro día era estar máis ou menos 7.000 cando acabei, eh?
2: Pero a mí non coincidí cando estaba fora de onda. Ahorita me colleche casi casi na porta de Santiago.
1: Ai...
2: Entiendes, ahí tu cara a la. Según vas avanzando cara a la coru, entiendes, se vas perdiendo algo.
1: Pero en la coru se coge mucho mejor, ¿sabías? Porque en la coru. Cuando,
2: no,
1: cuando...
2: Ahí sí que esté.
1: No. Cuando usted baja hacia Mesón del Viento y le pone 105.8, esto coge radio, palco de estrés perfectamente.
2: No, si no, yo te voy a hablar castellano. Si no cambio de emisora. Así en algún sitio va a un coge Radio Valga. Y allá por Piadela también se coge. En un sitio que se coge bien también. Radio Valga sin cambiar de emisora.
1: Radio Valga sí, pero después, por donde vas, se pone 105.8, están escuchando perfectamente.
2: Ah, se pone internet, si yo pongo en un internet móvil, sí.
1: Si pones na radio 105.8, escuchas mejor que no teléfono, estoy te diciendo.
2: Vale, bueno, pues he de probar otro día.
1: Hombre, es que estamos, vamos a ver, estamos emitiendo para Coruña. Para Bergantiños, para Betanzos, 105.8, cadenas y radio.
2: Vale,
1: e vamos con el teléfono.
2: No te preocupes que voy camino de Betanzos, por lo puñal 105.8.
1: Hasta el suyo está conectado con nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Bueno, va tirando con mucho trabajo. Estamos con mucho trabajo, no estamos en invierno. Ahora no dan las horas.
1: Pero están en pimientos hay menos.
2: ¿Eh?
1: Hay menos pimentos.
2: ¿Los pimentos?
1: Menos.
2: Hombre, menos pimentos porque también somos menos productores ahora.
1: No, pero escoita, xa sei, pedijo menos pimentos...
2: Foi o debate que houve, eu cando me chamaba e dixía, pero que aquí vindes? É normal que haxe menos cantidad, non vai haber menos cantidad. Bastante menos productores, ten que ir a cousar menos. É cada ano a menos, ¿eh? Esto que vende como moito 15 anos é alargando moito 20 anos.
1: Pero escoita, Barba, se refirme a outra cousa, refirme que están os pimentos fora, hai poucos, que cual o que fai non chave nada.
2: Vamos a ver, hai poucos pimentos fora, porque tamén hai menos productores, e tú menos pimentos fortes.
1: Bueno, pero me estás entendendo, digo a productividade, falamos de productividade.
2: Hai produto, ame, pois que somos hai produto.
1: Bueno.
2: Ahora mismo, pa xente que somos hai produto.
1: Xa.
2: Non, haber pouco produto, hai menos produto cada vez.
1: Home, xa, xa, lógicamente.
2: Non entendo.
1: E haber menos tamén máis caro, non?
2: Creemos que de junio houbera pimenta en barda, e non podía haberlo pouco, o da fora, pois, pues, en maio. Nun mes non dan fruto, eh. Pode ser un pimento que che bote 4 pimentos, pero o resto non, eh? A realidade é esa. Queremos que haxa. No mes de junio, como había calor, que a xente queria pisar así. Non. Hai que dar tempo ao tempo, eh? Cada vez o noso produto do que é derbón, haberá menos.
1: Mas, Pedro, pues, nós, por exemplo, este ano temos poucos, porque con tanto calor, é que está rajando seguido, entonces non hai... Non
2: o
1: mesmo.
2: O calor chegou e tío se estresa, pero bueno, non estaba ainda casi a planta dando 100%. Entonces estresa bastante.
1: Claro, por eso dijo.
2: Bueno, estresa moitísimo. E non te dijo nada do invernadero. O invernadero casi está encupido. Entendes? Tócalos en mi mano. Entendes? É moito calor de Dios. E un día mirei e había 30 fora, pero había casi 50 dentro. Eso é... Se é apretar moito. Non hai... Apretar moito de apretar. Já te conté como é este día de atrás, igual. E sabes a calor que collen dentro?
1: Sí, moito.
2: Mira, que te arrimas a unha ventana, a unha ventilación dun invernadero ou a unha porta, e sabes como que calor botou por fora? Isto... Bueno, é o que toca. Xa houve, hai 4 anos ou 5, xa houve así, tamén xa veu así outro gran de quero. Entende? Pero bueno, é o que hai, é o que toca.
1: A como andam?
2: A como andam?
1: Sim.
2: Sim, andam a 6, 5 andam aí.
1: Caralho, eu não recordo esse preço nesta época do ano, não é?
2: É?
1: Eu não recordo nesta época do ano esse preço.
2: Para o ano passado já também já casi afrontaram esse preço. O ano passado casi afrontaram esse preço. Estuve-se vendendo a 5 ainda esta semana passada, e agora parece que empezam a 5 a 6, e agora já empezam a punir-se a 5. Pero bueno, tenham bom preço. Tenham bom preço. Falta
1: vai
2: que subiu todo.
1: Seja,
2: subiu todo. Sim, sim, sim. Subiu todo, daí têm que salir os baldos, daí têm que salir para pagar autónomos, entendes? Se eu com uma cáscara produto cai no outro mercado, cai no mercado. E daí tem que salir tudo. Há que botar-lhe o trabalho que faz no inverno frente dos mineiros. É tudo isso. Tem que dar salir para o plástico de invernadeiros. Gente disse, mas o plástico subiu um montão. O plástico está se pagando a 6 euros por quilo, quando estava pagando a 4.
1: É, caralho.
2: Está de 2 euros por quilo mais, Aqui um invernadero que te anda sobre 170 quilos, 160 quilos, depende do invernadero. Claro. 250 kg para arriba, para números, é muita pasta. Pois metes depois punha barrotes, e se tens que pagar a uma empresa que te venha a punhar, e tu se leva açúcar. Así que todo tem que sair do pimento. Do pimento é mais do que punhar no branco, do que punhar no inverno. É do que se vive. Así que, é o que sei, isto está se punhando muito caro, mas não é só o pimento,
1: É tudo.
2: É tudo.
1: O recibo volveu subir outra vez, uma barbaridade.
2: É?
1: O recibo volveu subir uma barbaridade outra vez e vai subir mais a partir de sábado.
2: O que pode votar, o que não se pode votar no recibo é um 70, amigo. É um 70, é muito
1: difícil. Se vim hoje, pois vim hoje o recibo, o que é o de mais potência aqui ao ladinho, a 202, já, é?
2: Sim, já seria aí na... Antes do puente.
1: Sí.
2: Aí tenho açúcar.
1: Cuidado.
2: Essa marca em especial tem açúcar. Os da R tenho açúcar. Isso a 2 euros.
1: 2 euros 02. 2 euros 2 cêntimos. Cago em diola. Pero mesmo que eu sou, de mesma categoria, eu, na gasolinera, que sei eu. Por zona da Coruña, unha diferencia mellor de 25 ou 30 céntimos, pero sendo o mesmo gasoil, non de marcas raras, de mesma empresa.
2: De botar nessa que distía, botar noutras, hai casi 30 céntimos.
1: Claro. Pero botar noutra empresa, tamén boa, hai esa diferencia. De Cesures a Coruña, un escándalo.
2: Sí. E se botar xa nunha destas que tens que botar ti, xa hai outro preço.
1: Xa.
2: Entendes? Não sei como estará aí na escravitude, claro. Eu miro quando vou ali, quando vou à Piedade, cai um ali que vou testar, já tem outro preço, claro. Bueno, não vais andar mirando, vou a ver se me dá o farfalho para botar ali para forrar 4 cêntimos. Tens que botar onde botas agora, encerrar os olhos.
1: Bueno, festas não fuches em todos, claro, sem nada.
2: É?
1: Festas sem nada. Não estás, nesta época nada, não pises uma.
2: Non che entendi agora.
1: Que nesta época, salvo domingo ou mellor, pero non pises unha festa, claro, non vas pisar unha festa.
2: Non. Non dan a torres.
1: Xa.
2: Hai que descansar a máis, este ano é así que morreu a matriarca, entonces non podemos, hai que agarrarlle un pouco de respeto. Ainda hai un par de meses que morreu, entonces non se pode ir andar ben. Non llevar nada, pero hai que ter un pouco de respeto.
1: Bueno, cada ten a súa maneira de levar as cousas, nada máis.
2: Nada, pero deixa de ser un anai.
1: Sí.
2: Entón, non morre porque este ano sea así, pois, claro, será para o ano. Pero bueno, non hai moito tempo, xa te digo. Non hai moito tempo a ir esta temporada, non me dan as horas.
1: Todo sábado xa nada, non? Sábado que tendes e festa xa nada.
2: Sábado nada, irei nada. Mas o sábado tiño moi complicado. Hai que preparar para o domingo, hai que ir para lá para Piadela, e non dan as horas. É o que hai, toca así, e como toca así, pois hai que fastidiar. Así que, ao domingo, o sábado sobra, alá hasta setembro están complicados. Hai que aproveitar. Non é como digo, hai que secar a roupa cando fai aire, cando non hai aire non a pode secar.
1: Sí.
2: Home, podía ir á festa, podía ir que... Pero a autoría hai que levantarse, se levantarse, está depois ir por aí moqueando pola autopista, non te podes ir jogando.
1: Non se pode.
2: Que veñen moito prestación este ano, somos da ferretería.
1: Bueno, máis ou menos, parecido, eh?
2: Home, estuveron aí na tua terra, agora veñen papazos.
1: Sí, están no Araño hoxe a noite.
2: Sí, están no Araño hoxe a noite.
1: Pero tampouco máis, eh?
2: Parame. Pero xe chega de carai, a andar por esta dona.
1: Sí.
2: Hai anos que non viñeron nada, e agora non ves. Levan aí uns anos.
1: E no inverno van a estar cerca de aquí tamén, no inverno, moi cerca de aquí.
2: Sí, no inverno tamén volven.
1: Van a estar moi cerca de aquí no inverno, en diciembre van a estar moi cerquinha de aquí.
2: Sí. Estarán, que van pa tua terra outra vez?
1: Van pa outra, pa miña, medio miña.
2: Hostia, non veñen ese ano pa tua terra?
1: Non sei se irán, pero van pa outra, que daqui ao lado, que ten moito que ver de Valja, van seca.
2: Ai, lo que... Que va pa terra do jefe de Radio Balta.
1: Non vou dicir nada, eu non dixo nada. Van andar por aí. Bueno, Barbas, algo máis?
2: Bueno, veña. Vamos que agora vou te empezar a perder, que agora vou meter aquí no pedazo da autopista.
1: Pois pon aí, pon 105.8 a ver se me escoitas.
2: Veña,
1: hasta logo, guiño, aperta.
2: Hasta
1: logo.
2: Chao.
1: Aí estaba o Barbas, facía tempo que falamos con ele, carai, 7:33 minutos, 31 de xullo. Vai, hai que recoller, hai que recoller, senón aquí estou un escándalo, bueno. Recorda que podes escoitar o programa especial Muñiz que fixamos, podes escoitalo, se queres, grabado, no Ivo, subiremos ao longo de mañá, do día de... Digo mañá, porque para min ainda... Para min é benres, digo, xoves ainda. No Ivos podes escoitalo na No Ivos ou Amazon Music, na canle Daniel Xecas, Paco de Estrelas. Este é un temazo impresionante. Non sei. De Muñiz podíamos facer, sabe, mire, de Muñiz podes facer un programa cada semana. Un programa que sea en Muñiz. Xa está. Digo de verdade, se pode facer un programa de Muñiz solamente.

20, el 36 minutos, sin marchando xa. O penúltimo tema desta mañá xa en Palco de Estrelas. Se querido chamar de Santos, porque vais abrir o teléfono ás 3 e pico, 4 da mañá, e non chamaxe. Dixo, ora, quero chamar todos, hai un que tamén quere chamar, pero ora non. Ora non, porque, Dios, hai que ir para casa, que non dan xa un da máis un. Bueno, en Corme, recordad, en Feira Mariñera en Corme, esta fin de semana, en Corme, están as música e mandarme ir ali a Corme, invitarme a ir a Corme, o domingo ás 10:30 da noite, para presentar uns documentais, unhas imaxes antiguas. Vai exhibir unha película aí antigua sobre a Costa da Morte, como cambiou a Costa da Morte, sobre o fotógrafo José Vidal de Laxe. Bueno, pois me invitou ali a falar un pouco, pois, a Asociación de Veciños e do Pondal de Corme, este domingo 2 de agosto de 2026, 10:30 da noite. E 15 de agosto, Festa en Xanza, estará M Music, Acordes e o Regreso da Década. Penúltimo tema, os irmáns de Sédica Mac Luciano, Andoriña Machucada.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

0: Che non si versi a noi te, c'ho verano campo da festa. Escoitamos meteo Galicia, che nos conta paresta, día de feira.
1: O día hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo, todo isto cun vento de compoñente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos levou a cabo unha nova vaga de bombardeos contra instalacións militares de Irán en resposta ao lanzamento de mísiles contra bases estadounidenses en Xordania. Segundo o mando central estadounidense, os ataques dirixíronse contra centros de mando, instalacións de mísiles e drones, sistemas de vixilancia e defensa costeira e obxectivos marítimos para reducir a ameaza sobre as súas tropas e o tráfico comercial na rexión. Medios iranianos informan de que os ataques causaron a morte de 3 persoas, entre elas os pais dun neno de 2 anos, e deixaron outros 2 menores feridos na illa de Qesm, no estreito de Hormuz. Tamén se registraron impactos nos arredores de Ahvaz, Abadán e Shadegan. A ofensiva chega despois de que Irán lanzase varios mísiles contra instalacións militares estadounidenses en Xordania, unha acción que Teherán presentou como resposta a operacións previas de Washington. O exército estadounidense asegura que conseguiu interceptar todos os proxectís. Pola súa banda, Xordania confirmou que derrubou 5 mísiles lanzados cara ao seu territorio sen que se rexistrasen vítimas. O presidente estadounidense Donald Trump advertira nos últimos días de que respondería con dureza a novos ataques, male a que a semana pasada anunciaron a pausa nos bombardeos para favorecer a vía diplomática.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa arredor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro

0: de próstata en 2017 en tratamiento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ester, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As Pontes vivirá este xoves un dos momentos máis simbólicos do desmantelamento da antiga central térmica de Endesa. Ás 4 da tarde as 4 torres de refrixeración serán derrubadas de forma simultánea nunha voadura controlada que durará apenas 1,2 segundos. As estruturas de 99 metros de altura formaban parte do sistema de refrixeración da planta. Para garantir a seguridade, entre as 3:30 e as 4:30 da tarde permanecerán cortados os principais accesos ao municipio e a contorna da central. O Concello pide a veciñanza que respecte as restriccións, planifique os desprazamentos e siga as indicacións dos servizos de emerxencia. O derrubo supón un novo fito no proceso de desmantelamento da central, iniciado hai 2 anos e previsto ata 2028. Tras a desaparición das torres, quedará por decidir o futuro da cheminea de 356 metros que podería ser demolida ou declarada ben de interese cultural. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con 2 pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras 3 especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos, alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixos prehistóricos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamou ao goberno a declaración da emerxencia nacional ante o aumento das chegadas irregulares á cidade autónoma. Na última semana rexistráronse máis de 1.700 entradas e só este mércores producíronse uns 800 intentos de acceso polo mar, dos que alrededor de 300 lograron chegar á costa. Vivas asegura que a situación desborda a capacidade asistencial de Ceuta e insiste na creación dun mando único para coordinar a resposta das distintas administracións. Tamén pediu unha reforma da lei de estranxeiría e un plan de derivación de migrantes cara á península. Ademais, os servizos de rescate localizaron dous novos cadáveres na costa, elevando a 30 o número oficial de persoas falecidas nesta crise migratoria. Os centros de menores acollen actualmente 472 rapaces, moi por riba das 29 prazas disponibles, unha situación que o goberno ceutí califica de emerxencia humanitaria e social.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: AENA considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa asociación empresarial, advirte de que acudirá á vía xudicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, AENA asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Let's go.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti San Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Un home resultou ferido este xoves nun accidente de tráfico rexistrado na OU 540 ao seu paso pola localidade das Maus, no concello de Bande, tras colidir un turismo cun autobús. No momento do impacto, o autobús circulaba sen pasaxeiros. No seu interior viaxaban únicamente o condutor e un compañeiro. O vehículo de procedencia portuguesa dirixíase cara a Francia. Ningún dos dous ocupantes resultou ferido. Pola contra, o condutor do turismo si precisou asistencia sanitaria. Nun primeiro momento mobilizáronse equipos de excarceración, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención xa que o ferido puido ser liberado sen recorrer a medios específicos. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GES de Celanova, persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de Bande. As circunstancias da colisión están a ser investigadas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: se manterase o 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos en límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e as actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. O Concello de Baiona prohibiu o baño nas praias da Ribeira, Aladeira e Santa Marta tras detectarse problemas de contaminación nas últimas analíticas da auga. Os socorristas izaron a bandeira vermella e pediron aos bañistas que saísen da auga. A medida manterase, como mínimo, ata o venres, cando se realizarán novas análises para comprobar a evolución da calidade da auga e decidir se se pode reabrir o baño. É a segunda vez en menos de dúas semanas que Aladeira e Santa Marta teñen que pechar por este motivo. O pasado 22 de xullo, o Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Dúas da tarde, a unha en Portugal.
0: Se traballas, si sí, Radio, somos como a ti.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cuadrados no polígono.

0: favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa. O fútbol italiano está de loito polo falecemento de Franco Baresi aos 66 anos. O AC Milan confirmou este venres a morte do que foi un dos grandes símbolos da historia do club e actual vicepresidente honorario. Nos últimos días a súa saúde empeorara e a entidade tivera que desmentir información sobre o seu falecemento, aínda que recoñecera a delicada situación que atravesaba. Nun comunicado, o Milan destacou que toda a historia do club está de loito pola perda de Baresi e subliñou que o seu exemplo, a súa integridade e a icónica camisola co número 6 permanecerán para sempre na identidade do equipo. Baresi foi un dos mellores defensas da súa xeración e desenvolveu toda a súa carreira profesional no Milan, onde xogou durante 20 tempadas. Co conxunto rosonero conquistou 3 Copas de Europa en 1989, 1990 e 1994, 2 Copas Intercontinentais e 6 títulos da Serie A. Tamén permaneceu no equipo durante as 2 campañas nas que o club militou na Serie B, converténdose nun referente de fidelidade á identidade. Coa selección italiana proclamouse campeón do mundo en España 82 e como capitán guiou Italia ata a final do Mundial dos Estados Unidos en 1994. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos individuais, entre eles o Balón de Prata de 1989 e a súa inclusión na lista FIFA 100 elaborada por Pelé.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ou intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamentos. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria. A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar alrededor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á redución das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamas e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos despois do anuncio, membros de Hamas aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, cataríes e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza. Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti Xan Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago
Santiago e a Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña.

0: O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura cristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras tres especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixos prehistóricos. Adrián Parada, o mozo de 24 anos de Aguiño en Ribeira que confesou ante a Policía Nacional a morte do seu pai, pasará este venres a disposición judicial para prestar declaración. Segundo a investigación, o acusado recoñeceu en sede policial que disparou contra o seu pai, Alberto Parada, de 47 anos, cunha escopeta. Na súa declaración, asegurou que actuou para defender a súa avoa dunha suposta agresión que se estaba producindo nese momento. O mozo non ofreceu resistencia no momento da detención e, segundo transcendeu, está a colaborar cos investigadores para esclarecer o sucedido. A arma utilizada, unha escopeta, foi localizada polos axentes no interior da vivenda familiar. Os feitos ocorreron este mércores arredor das 2 da tarde na casa da familia, situada na rúa Bionta de Aguiño. A vítima recibiu disparos na cabeza. Despois dos feitos, o propio detido pediu a un veciño que avisase aos servizos de emerxencias e confesoulle o ocorrido. Segundo o relato recollido por unha veciña, chegou a dicirlle que lle disparara 3 veces na cabeza ao seu pai. Agora será o xulgado o que determine as medidas que procedan mentres continúa a investigación sobre este caso. A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai 2 semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara ás vítimas da represión franquista. Unha persoa faleceu na madrugada deste venres despois de sufrir un accidente de tráfico na Pobra do Caramiñal. O turismo no que viaxaba saíuse da vía e acabou impactando contra o muro dunha vivenda no quilómetro 31 da AC 305 á altura de Posmarcos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 1:20 da madrugada por parte dun particular que alertou de que había un vehículo accidentado e dunha persoa no seu interior que podía estar atrapada. A todo lugar, desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, voluntarios de Protección Civil da Pobra do Caramiñal e persoal de mantemento da estrada. Os bombeiros conseguiron sacar a vítima do interior do turismo, aínda que non foi preciso realizar tarefas de excarceración. Unha vez fora do vehículo, o persoal sanitario practicoulle manobras de reanimación, pero finalmente non puido salvarlle a vida e confirmou o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu o accidente están agora baixo investigación. AENA considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa asociación empresarial, advirte de que acudirá á vía xudicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, AENA asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros. O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos sen límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A armadora do pesquero

Presentados, nosotros estamos en cabina y tú.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións se encargaránse de integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, cualificou o proxecto como unha auténtica revolución para o municipio e Ferrolterra, ao considerar que impulsará a chegada de empresas auxiliares e favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa. O Ministerio de Transportes aprobou o anteproxecto do novo mapa concesional estatal de autobuses sen incluir a conexión directa entre Vigo e Pamplona solicitada pola Xunta. O plan contempla 13 rutas repartidas en 4 corredores, mantendo as conexións actuais e as paradas nas principais cidades, ademais de incorporar algunhas novas en municipios da España baleirada. No corredor norte, Vigo contará con 5 rutas cara ao País Vasco e Barcelona, con paradas en distintas localidades de Ourense, Castela León e Euskadi. Tamén haberá 3 conexións con Asturias e Cantabria, incluída unha liña que enlaza Tui, Vigo, Santiago, A Coruña e Lugo, antes de percorrer toda a costa cantábrica ata Irún. Cara a Madrid manteránse 3 rutas con destino á estación da Moncloa, con diferentes percorridos por Ourense e Castela e León, mentres que no corredor sur seguirán as conexións con Andalucía, incluída a liña diaria entre Vigo e Alxeciras. O novo mapa, con todo, deixa sen servizo directo os municipios do Valmiñor, Baixo Miño, O Morrazo e O Condado, xa que as únicas paradas previstas na área de Vigo serán Tui, O Porriño e Pontareas. A Xunta presentará alegacións para reclamar unha nova ruta entre Vigo e Pamplona e un reforzo das frecuencias con Navarra, petición que finalmente non foi atendida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamás e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos despois do anuncio, membros de Hamás aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, cataríes e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O mozo de 13 anos que resultara ferido de gravidade tras ser atropelado no polígono de Piadela, en Betanzos, faleceu nas últimas horas no complexo hospitalario universitario da Coruña. O menor permanecía ingresado desde o accidente, ocorrido pasado 23 de xullo, pero non puido superar a gravidade das lesións. O sinistro produciuse minutos antes das 10 de media da mañá, cando o rapaz circulaba en bicicleta polo recinto industrial e foi atropelado por un turismo. Foi un particular quen alertou o 112 de Galicia, indicando que o ciclista precisaba asistencia sanitaria urxente debido á violencia do impacto. Ato lugar desprazouse un amplo operativo integrado por persoal de urxencias sanitarias de Galicia 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Bombeiros de Betanzos e Voluntarios de Protección Civil. Os equipos sanitarios atenderon ao menor no propio lugar do accidente para estabilizalo antes do seu

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar arredor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á redución das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a Padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai dúas semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segunda plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara ás vítimas da represión franquista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ou intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamentos. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Adrián Parada, o mozo de 24 anos de Aguiño, en Ribeira, que confesou ante a Policía Nacional a morte do seu pai, pasará este venres a disposición judicial para prestar declaración. Segundo a investigación, o acusado recoñeceu en sede policial que disparou contra o seu pai, Alberto Parada, de 47 anos, cunha escopeta. Na súa declaración, asegurou que actuou para defender a súa avoa dunha suposta agresión que se estaba producindo nese momento. O mozo non ofreceu resistencia no momento da detención e, segundo transcendeu, está a colaborar cos investigadores para esclarecer o sucedido. A arma utilizada, unha escopeta, foi localizada polos axentes no interior da vivenda familiar. Os feitos ocorreron este mércores arredor das 2 da tarde na casa da familia, situada na rúa Bionta de Aguiño. A vítima recibiu disparos na cabeza. Despois dos feitos, o propio detido pediu a un veciño que avisase aos servizos de emerxencias e confesoulle o ocorrido. Segundo o relato recollido por unha veciña, chegou a dicirlle que lle disparara 3 veces na cabeza ao seu pai. Agora será o xulgado o que determine as medidas que procedan mentres continúa a investigación sobre este caso.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Non somos de Monfort, escoitando a Sinistro Total, arrancamos este Galo Vermello, edición número 58, dende os estudios de Concepción Arenal de Sirradio en Pondareas, porque Miguel Costas ven de publicar as súas memorias supervivientes de un siniestro total, Esas Palmas Coño. É unha boa ocasión para recoñecer que temos unha figura todavía viva que pode contar moitas cousas e que é moi recomendable este libro. Miguel estivo no Rockin Riotea e esperamos nas próximas semanas poder chamalo para comentar este libro, porque están saindo cousas moi interesantes na literatura musical. Que tal, Julio? Como estamos?
1: Boas noites.
0: Espera, que che abro, que estás muteado.
1: Boas noites. Ben, a verdade é que é unha alegría cada vez visitar as librerías e ver o apartado musical e a cantidad de libros que semanalmente saen á rúa para disfrute de os que nos gusta isto da música.
0: Se Miguel Costas publica as súas memorias, Fernando Fernández Rego ven de publicar unha amplia reportaxe, bueno, pues entre a literatura, entre o periodismo e a gráfica de Andrés do Barro, A Xénese do Pop en Galego, como titula este libro editado por Galaxia. Tamén teremos ocasión para chamar a Fernando, falar con él.
1: Por suposto, un dos artífices destas obras maestras é un coroador da música á sombra, pero que ten tanta importancia como calquer músico neste mundillo.
0: Hoxe, simplemente recordamos un dos números un que tivo Andrés do Barro, deses catro números uns que tivo en España a finais dos 70. Aí está San Antón.

Agora que hai pouco que acaban de, bueno, pues facer público a designación de Neira Vilas para o Día das Letras Galegas do ano que ven, posiblemente colla forza esta iniciativa popular de que Andrés Navarro tamén sexa reconocido nese Día das Letras Galegas no futuro. E pasamos polo rocking, entrevistamos a Kiko Veneno e falamos das súas novas cancións. Unha delas é a que acaba de publicar, chamada precisamente.

Precisamente que falamos de músicos veteráns, de bandas recoñecibles e recoñecidas, escoitamos unha delas que esta semana tocou moi preto de aquí, en Celanova. Eles son Immaculate Fools, liderados polo seu cantante Kevin Wetherill. Aquí está Got Me By My Heart. Metes polo corazón, nena.

0: Y aquí seguimos en esta edición 58 do Galo Vermello, en este venres de fin de xullo, porque para xullo, que non ten fin, está aquí Julio Mera. Buenas noites.
1: Buenas noites, de novo. Hoxe quería empezar recordando a Glenn Hansard. O pasado mércores deixounos para sempre, despois dun accidente de moto tráxico. Un home que este irlandés que liderou durante moitos anos a banda de Friends, concretamente dentro do ano 1990. Un home que pasou por varios festivales, un home que tive a ocasión de falar con él, un intre da súa vida, curta vida, porque nos deixou con só 56 anos. O Galo Vermello non pode pasar por alto esta perda, e por iso hoxe, coas súas cancións, vamos a lembrar a figura e obra deste irlandés chamado Glenn Hansard. Coa canción, empezamos coa canción Why Woman.

Quiet Woman, esta famosa canción de Glen Hansard, este hombre que en muchas de las canciones empieza lentamente con esa voz característica, acaba explosionando, remata explosionando las canciones con todos los instrumentos de una banda que siempre lo acompañó. Que son realmente vos músicos. Bueno, a última vez, se puede decir que a derradeira vez, porque xa non voltaren a estar con él, nin a mirarlo encima dun escenario, foi en Vitoria, como moitos destos músicos de renombre. Foi un das persoas, raro, pero en este caso el quedou a presenciar o que restaba de festival. Entón, pois, poden compartir con él unhas verbas, por os 4 ou 5 minutos, él insistía en agradecer máis a quen está ao frente dun festival como Askena, por encima da súa actuación, que fora maravillosa, e que eu insistía en darlle as gracias. Él me decía, non, darlle as gracias a quen me truxo aquí, a quen me pagou e que a que me tratou ben. Pois sí, un día, o pasado mércoles, un día triste para o mundo da música, as redes sociais se encheron de pésames. Vamos a rematar, bueno, antes de rematar, lembremos que antes de rematar este homenaje a Glen Hansard, quero recordar que este home gañou o Oscar a mellor canción original ala por o ano 2008. A canción se titulaba Falling Blondly, que pertencía á película Once, unha canción que interpretou, por certo, unha muller chamada Marqueta Inlová, e que aí foi como unha segunda felicidade por parte de Glen Hansard el volver a estar en boca de todos. Pois iso, vamos a rematar este recordo con a canción Time Will Be the Healer.

Bueno, seguimos, cambiamos, ahora nos vamos a, imos a Guarda, porque dende hoxe empeza unha nova edición do California Beat, unha edición na que vamos a estar presentes na xornada do sábado. Lembremos que o ano pasado tamén estuéramos disfrutando deste festival feito con todo cariño na Guarda. E vamos un pouco a recorrer o cartel do sábado, un cartel moi moi atractivo dende a primeira banda que é de Viana do Castelo. Cada vez nos chegan máis bandas preto da fronteira. A verdade que para nós que andamos na busca de novas bandas e de novas cancións e de novos nomes de músicos, pois falar de Unphoenix Grants, que é a banda que vai abrir a parte musical o sábado, como dicía, pois é unha alegría. Así que, sin máis, vamos a escutar o primeiro tema, titulado Sometimes.

Anfinex Grounds, a banda de Viana do Castelo, que mañán veremos no festival California Beat. Vamos a poñer un segundo tema desta banda, unha banda que bueno, mostra unha carga crítica contra moitos dos problemas que temos como sociedade. Falan do consumismo, da idealización das redes sociais, política, moitas mencións a estas malditas guerras que vemos que surden todos os días nas nosas lecturas e nas nosas televisións. Escoitamos para abrir boca de cara a este California Beat a canción Sorry.

E dende Viana do Castelo collemos, cruzamos a Ponte de Tui, imos dirección a Mieres, concretamente o barrio de Santa Marina, onde son a banda Pelazo, que é a segunda banda que vai tocar este sábado. Aquí no Galo Vermello xa falamos de Pelazo, esta banda que xurde no ano 2019, que sacaron o disco ano pasado titulado precisamente Barrio de Santa Marina. É a canción que sempre pomos aquí e que disfrutamos moitas veces en directo xa por parte deles. Escoitamos Remember the Like.

Lembremos que Pelazo é unha banda de Mieres, está formada por membros de Dr. Explosion, de Cinex, de Peralta, que na súa carreira teñen tres sencillos e un disco. Así que vamos a escoitar o segundo tema, xa para que nos colla todo nesta última parte do programa. Escoitamos Anakin of Love.

E seguimos no norte, facemos parada en Baracaldo porque Los Retumbes será outra das bandas que escoitaremos o sábado no escenario do California Beat. Los Retumbes é unha banda que, bueno, o último disco é do ano pasado, do 2025, un disco aparte con un título chamativo como é Violentos Torpedos de Realidad. Bueno, prometen diversión, sobre todo baile asegurado, porque a verdade que é un sin parar un concerto de Los Retumbes. Así que para comprobarlo escoitamos Demasiados Pocos.

Ana e Andrés, os compoñentes de Los Retumbes, saen a escena enmascarados, nos ofrecen, pois, ofrécenos rock and roll, garaxe, punk, toques tamén de surf. Como dicía, pois, o mellor é escoitalos, o mellor é sudar con eles, saltar, bailar e sonreír. Escoitamos Átomos.

E para rematar o festival, para rematar esta última xornada do sábado, que mellor banda como os guipuscoanos Lie Detectors, unha banda que asegura a festa e que a verdade é que é un acerto por parte da organización contar con estos homes. Bueno, eu con Lie Detectors teño unha anécdota moi curiosa, que un día estaba eu en Irún visitando unha tenda de discos chamada Bloody Mary. Ese día pois estaban presentando o primeiro single desta banda, un single moi bonito, por certo, medio vinilo en blanco e medio vinilo en negro. O dono da tenda invitoume a estar presente nesa estrea da banda. Ben, tuve unha oportunidade de falar con eles, de coñecelos e a partir de aí pues, de comprar todos os discos e asistir a todos os concertos que podo. Un dos exemplos de diversión, este Me Gusta la Calle.

In Sessions DJ Tárrega. In Sessions DJ Tárrega.